0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Paras sekoilu.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin –

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: aivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Paras sekoitus.

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Paras se

0: osallistu ja voita.
1: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
2: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
1: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
0: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
6: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
5: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Sekoitus.

0: Ahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Iskelmä himos kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku...
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
6: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
7: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Portion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
10: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät, piste.fi.
8: Kuus supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Paras sekoitus.

0: makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
1: Kotisinappi.
2: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Steffi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paula lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 50, eli Kehä 3, Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lahdenväylän liittymä, Kuusikon liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 välillä Lahdenväylän liittymä, Kuusikon liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Mitäs hyvää tänään lisätään?
11: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
10: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
11: Entä se kahvi?
10: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
11: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kaikkien superpäiville!
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää.
1: MTV Katsomo.
3: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Se auton varjo korjaamo. Incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.fi.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Paras sekoitus.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Nimi.
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status.
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
14: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
16: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Se auton varjokorjaamo, Incar.fi.
18: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kun kesä koittaa,

0: Mestari.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
7: Huolet pois mökille, lomarengas.fi.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
10: Hyvää ja kaunista huomenta, kello on 8. Me ollaan kesäkuun 6. päivässä, jos et sitä tiennyt. Tänään vähän vettä sataa vihmoa päivää ainakin täällä Etelä-Suomessa ja vähän osittain Keski-Suomessakin. Epävakainen sää jatkuu tämän päivän. Pohjoisilla aurinkoisilla alueilla saattaa hellettä kolkutella, mutta tämä normilämpötila liikkuu tuossa 16 ja 20 asteen tienoilla. No mutta, hei, meillä on 4 tuntia siis aikaa leikkiä yhdessä ja nyt voisi aloitella sillä, että 0806000 on toi meidän WhatsApp-numero. Onko mielessä jotain, haluatko lähettää terveisiä, haluatko toivoa jotain tiettyä kappaletta, niin pistä viestiä tulemaan sillä WhatsApp-puolella tai sitten soitat sillä samalla numerolla sit suoraan tähän studioon. Coldplayltä Viva la Vida ja Blankan Solo, niillä me lähdetään liikkeelle. Kiva, että oot siellä. Hyvää huomenta.
9: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Solo.
1: Blanca ja Solo soi siinä. Hei, hyvää huomenta kaikki. 0806000 on toi meidän studio WhatsApp-numero ja kyllä sinne viestiä nyt näyttää jo tulevan. Aloitetaan nyt vähän tällä liikennepainotteisella. Huomenta Janne, tässä ajohommis Oulu ajamassa, koittaa miten kunto kestää. Hesasta Oulu menossa nelostietä Lahdessa just nyt. Ilma on sateinen ja harmaata, valojen käyttö olisi kätevää. Pieni toive kanssakulkijoille, älkää ajako niissä vesiuurissa, aiheutuu vaaratilanteita, lasiin tulee kaatamalla vedet ja näkyvyys lähtee. Ja toivekipale olisi Matti Eskon rekkamies. Näin kirjoittaa Hävenkyrön mies. Terveisiä vaan siihen suuntaan, jo ajakaa kaikki varovasti. Ja kyllä toi on hyvä ottaa huomioon. Ne vesiurat voi olla vaarallisia sekä liiron että ton lentävän veden takia, niin ehdottomasti näin. Vauhtia, matkavauhtia ryydittämään, niin otetaan toi Matti Eskon rekkamies, Hämeenkyrön miehen toive. Ja mulle voi laittaa siis samansuuntaista viestiä, vastausviestiä tai ne voi olla myös terveisiä. Musta on aina kiva kuulla, kun joku laittaa jollekin rakkaita terveisiä, kiittää jostain, niin kiitoksen paikka on ihan yhtä lailla joka hetki. Se voi olla myös täällä Novassa. Hyvää huomenta.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon, ei tullut poliisi, ei virkamiestä.

0: Kamradin Be Mine soi siinä. Joo, Raija laittoi viestiä tuossa edellisen biisin aikana. Wow, sanoi 75-vuotias rekkamies. Kiitos Matti Esko. Kyllä teitä siellä on kuulolla varmaan rekoissa paljon ja osa saattaa olla just tauollakin, mutta niin tämä oli varmaan kaikille teille samalla, kun se oli Hävenkyrön miehen toive. Hei, mennään eteenpäin. Tuossa niin Katja laittoi pari kaunista kuvaa ja kertoo huomenta Kainuusta Tuomaanjärven rannalta. Täällä satelee vettä, mutta ei haittaa. Pannukakut ja Radio Nova, niillä päivä käynnistyy, terkuin Katja. Katja, toivottavasti pannukakut onnistu. Miksei ne onnistuisi, ne on varmasti oikein hyvät. Mukavaa päivän aloitusta siihenkin suuntaan. Otetaan kohta tuossa, sieltä tulisi Antti Tuiskulta Hyökyaalto. Damiano Davidia kuullaan myös.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
9: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
10: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
11: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
10: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
11: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
10: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
1: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Todella mereta.
13: Joo, todella mureta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus!

0: kaikkien superpäiville!
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Sekoitu.

Damien ja David Next Summer. Liikenteen puolessa näyttäisi olevan oikeastaan aika rauhallista tällä hetkellä. Fintrafficin sivut ei herjaa mistään. Ainoa tämmöinen, ehkä joku voi tarvi ottaa huomioon, Hanko-Helsinki välillä liikkuu tuolla välillä tie 25 Lohja-Vihti. Nyt näillä huudeilla menee tämmöinen erittäin leveä 7,8 metrinen kaksi ajoneuvoyhdistelmää siinä kiinni toisissaan. Ja tarkoitus olisi päästä niin kuin huomisaamuun mennessä pereille, että ne etenee hyvin rauhallisesti. Tämä kannattaa ottaa sitten huomioon. Muuten sateesta huolimatta niin näyttäisi olevan kaikki ihan kunnossa. Menkää joka tapauksessa varovaisesti. Se on hyvä. Se on hyvä suunnitelma, se tietty varovaisuus. TJ Juuso laittaa viestiä. Huomenta, löytyisikö Nova-arkistoista Tom Pettin biisiä Learning to Fly? Tämä on osunut lähes aina vuosien varrella soimaan, kun olen ollut lähdössä isompaan reissuun. Nyt tosiaan edessä vain pari tuntia hiljasta tietä koti Suomea. Mukavaa kesäkuu ekaa viikonloppua ihan jokaiselle, toivottelee Juuso. Hyvä. Hyvää viikonloppua kaikille. Tässä on tosiaan Tom Petiltä Learning to Fly. Sä kuuntelet Radio Nova lauantai-aamun lähetystä. Virtasen Janne on täällä sun seurassa 12 asti.

0: Tom Petty, Learning to Fly, se oli tota noin, se oli siinä. Kiva, hieno kappale. Toivottavasti osu ja upposi sinne, kun sitä kerran toivottiin, näin vois sanoa. Parkrun.fi on sivusto, josta voi katsoa, jos juoksujalkaa vipottaa, menokenkä vipottaa, niin silloin voisi tähän vaikka tarttua, siis se on ne liikunnallinen menokenkä. Jouni aina välillä muistaa ilmoitella, ja mä kerron tämän nyt siitä syystä, että koska tämä tapahtuma starttaa 9.30, niin jos me kympiltä ruvetaan käymään noita meidän tapahtumia läpi tälle viikonlopulle, niin tämä on sitten peli menetetty. Mutta siis joka lauantai 9 paikkakunnalla ilmanen 5 kilometrin yhteisöllinen kävely kautta juoksutapahtuma, satoi tai paistoi. Jouni laittaa viestiä aina Porista. Porissa taitaa sataa, mutta eihän se sitä liikkumasta tai osallistumasta. Sade kuuluu kesään, näinhän se on. Mutta jos mietit, että mitkä ne muut 8 paikkakuntaa on, niin käy katsomassa verkosta parkrun.fi, niin sieltä löytyy sitten lisää tietoa. Joo, kuunnellaan tämä.
1: Huomenta, moikka Janne. Mulla alkoi kesäloma. Navigaattorissa lukee Destination Sodankylä, 106 kilometriä jäljellä, eli ihan pian perillä. Lähtöpaikka oli Helsinki. Terveisin Marjaana.
0: Kiitos viestistä, Marjaana. Mietin, että ootko menossa Sodankylä elokuvajuhlille. Ne virallisesti, nehän starttaa 10. päivä, menee ensi viikolle ja sitten 14 päivää asti siellä elokuvan parissa juhlitaan ja vietetään aikaa. Mun mielestä se on niin kuin, joo, 41. kerran järjestettävillä Sodankylän elokuvajuhlilla matkataan kiinalaisen elokuvastudion Rauniosta, tsadilaisen kylään ja Bronxista 30-luvun Neuvostoliittoon. Kotimaisissa elokuvissa piipahdetaan muun muassa kansallisepoksen maisemissa, parisuuden retriitissä ja armeijan harmaissa, näin kertoo etusivu. Nämä Sodankylän leffafestivaalit siis pidettiin ja perustettiin vuonna 1986. Niin siis niin juhlavuosia voisi ajatella, että viettivät, mutta 41. tämän laskutavan mukaan. Siinä on ollut alussa Anssi Mänttäri, Aki ja Mika Kaurismäki ja festivaalin johtajana toimi alusta alkaen Peter von Bach. Ihan siihen aikaan asti, kunnes hän sitten siirtyi ajasta ikuisuuteen, on ollut rakas ja tämä on ollut kovin pidetty, nämä festarit. Erikoiset, mielenkiintoiset Midnight Sun Film Festival. Jos Sodankylä oot menossa varsinkin ensi viikolla, niin tsekkaa elokuvajuhlat. Ehdottomasti aika mielenkiintoinen tapaus, voisin sanoa. Me jatketaan Harry Stylesin kanssa American Girls.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Harry Styles, American Girl, 8.39 kello, ja tässä viestejä luen ja käyn läpi. Niina on sellainen, joka aina tursuaa tekemistä ja sillä tuntuu olevan kiire melkein koko ajan. Huomenia toivottaa ja sanoo, että puoli neljästä asti on touhuttu tämmöinen herätyskello. Siinä näyttäisi olevan kissalla kruunu päässä. Se on ehkä se, joka on toiminut nyt sitten herätyskellona. Pyykkituva, kun saa hoidettua, niin on mentävä juoksu jalkaa niin, että jos saisi jotain vauhtia, kun meinaa hyytyä. No on tässä ollut biisiä rauhallista ja vauhtiakin tulee. Katsotaan, mitä me tuossa keksitään. Rag & Bone Mania on kuitenkin nyt seuraavaksi tulossa. Human. Ei se varsinainen vauhtiveto ole, mutta jos sen pistää vaikka kaksinkertaisella nopeudella, niin tulisiko siitä vauhtia lisää? Ei. Vauhtia saa toki elämästäkin ja sulla sitä riittää, Niina. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille teille, jolla touhua riittää. Ja sitten taas, jos nyt on lepovuoro, loma on alkanut, ei ole mikään kiire, niin se on ihan yhtä ok.
1: Kun meri vaikenee ja myrsky on tyyntynyt, olemme rannalla. Keräämme käsin vain sen, minkä aallot ovat meille jättäneet. Myrskyn irrottama rakkohauru kuivataan hitaasti auringossa, jotta sen voima säilyy ja siirtyy iholle, joka on kokenut paljon. Iholle, joka kaipaa palautumista ja lempeää myötätuntoa. Tämä on pohjoisen luonnon ylellisyyttä. Puhdasta, rauhallista ja rehellistä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
5: ei kun tunturirata aukeaa.
4: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
5: Ruka.fi kautta kesä.
6: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle Termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. On vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Sukella sarjakesään.
6: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpä.
5: MTV Katsomo.
7: Hyvää matkaa.
5: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Paras sekoitus.

Ella Langley, Choosing Texas. Kaunis. Kaunis kappale tuo. Toinen kaunis pistetään perään kohta. STT-uutiset tulee 9:00, eli ihan hetken kuluttua. Lintufaneja bongailemaan, haastetaan BirdLifen puolesta ja on siellä muutakin uutista. Katsotaan ne tarkemmin kohta. Ennen sitä vielä Almalta. Summer really hurt us. No kesä ei ole vielä edes ohi, ja nyt jo sattuu. Ei se ole oikein.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kaikkien superpäiville!
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
3: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
2: Incar.fi.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
6: Huomet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa eli FLF-joukot perustetaan virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Avajaisseremonia järjestetään Ruotsin Bodenissa. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan kenraali Aleksus G. Grinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Kesäkuun puoluekokousten superviikonlopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, puhuu aamulla kaksipäiväisen puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen lämmittelee joukkojaan vaaleja varten Tampereella. Pian 10 vuotta kokoomusta johtanut pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Hjallis Harkimon perustama Liike Nyt pitää puoluekokouksensa tänään Helsingissä. Venäjällä asevoimat kertoo torjuneensa runsaasti droneja Pietarin alueella. Alueviranomaisten mukaan ilmatorjunta on pudottanut ainakin 25 droonia. Pietarissa on meneillään Venäjän talousfoorumi, jonka on määrä päättyä tänään. Eilen talousfoorumissa puhui Venäjän presidentti Vladimir Putin. Myös Moskovan alueella on varhain tänään torjuttu droneja, kertoo Moskovan pormestari. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet ilmahyökkäyksiään viime aikoina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu jo 5. vuotta. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Sadetta tarjoaa, vetästää vihmoa, sanoo yksi runo, mutta sää jatkuu kuitenkin lämpimänä, mutta niitä sadekuuroja tulee monin paikoin. Sateet liikkuu pohjoisen suuntaan. Itäosassa sää pysyy tänään pääosin poutaisena, osin aurinkoisena ja pohjoisessa aurinko paistaa. Pohjois-Karjalassa voi olla jopa 25 astetta toi lämpötila. Muuten lämpötila liikkuu tuolla 20 asteen molemmin puolin.
12: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
11: Tämä kaikki pitää ihan täysin paikkansa. Kello on kohta 4 minuuttia yli aamu 9. 6. päivä kesäkuuta on tänään. kesässä siis ollaan. Ei näytä nyt niin kesäiseltä, tässä on ollut kauniimpiakin päiviä, mutta ei se aurinko tietenkään kaikkea tee. Sateellakin voi tehdä mukavia juttuja, sehän on ihan selvä. Take That in Patience, se levylautasella odottaa vuoroaan. Dua Lipaa tulee. Mulle voi laittaa viestiä 0806000 numeroon. Nyt niitä biisitoiveita ei enää hirveästi kuunnella. Se on toi aamun ekan tunnin teema. Mutta valmistaudutaan tässä myös tuon meidän tietokilpailuun kolmen kysymyksen lauantain numerosarja, jossa siis kysymykset esitetään sillä tavalla, että voi vastata vaan numerolla. Ja kun vastaukset pistää peräkkäin, siitä tulee numerosarja. Ja se lauantain numerosarja, se ilmoitetaan soittamalla tuohon studion numeroon, joka on tuttu 0108-06000. Se on ihan niin kuin WhatsApp, mutta sit kuitenkaan ei. WhatsAppista ei voi soittaa siinä kohtaa, eikä studioon muutenkaan. Hei, päästetään Take That irti ja nautitaan tästä viikonlopusta.
12: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Houdini Dua Lipa, kyllä. Hei, tuossa kattelin, oli eilen jo tuli omassa fiidissä kuvitusta siitä, kun Eput on keikalla ja käsittääkseni tänään lauantaina Bolt Arena kutsuu heitä taas. Sitten ovat Vantaalla, Tampereella. Kyllä siellä festarivierailuja on ja Eput on vielä nähtävissä. Se on ihan selvä. Mutta niin sekin aika tulee, että ei enää keikkailla. Ja nyt jos tämä on sulla mielessä, niin kannattaa tarttua siihen mahdollisuuteen ja käydä kuittaamassa se kerta, että näkee Eput vielä kerran. Esimerkiksi tänään. Mä olettaisin, ainakin tossa nyt näyttää siltä, että niitä lippuja olisi saatavilla, mutta kannattaa käydä sitten ja tsekkaa toi vähin se käy ennen kuin se loppuu. Mutta tänään lauantaina ainakin on ja sitten oli tuolla Vantaalla tulossa keikkaa ja Tampereen stadionilla on elokuun 6. päivä. Se taitaa olla sitten siellä niitä loppuhetkiä. Otetaan tuohon, kun olet poissa. Sitä voi miettiä nyt jo etukäteen.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Kun olet poissa, Eppu, normaali, niin en tiedä sitten mitä enää tehdä. Mä taisin puhua sulla suuremmalla, vaikka toi näytti ensin toi verkkosivusto, että kyllä lippuja saa, niin kyllä se taitaa olla, kuulkaa, loppuun myyty. Jälkimarkkinoille sitä on mentävä. Kattokaa, että ette tule huijatuksi. Olispa hienoa, että kaikki pääsee, jotka haluaisivat tämän yhtyeen esimerkiksi vielä nähdä. No hei, tsemppii siihen. Mennään eteenpäin. Lauantain numerosarja tietokilpailussa on kohta tuolla tulossa. Kuuntele ja soita heti, kun olet kolmannen kysymyksen kuullut. Voit voittaa paketin Novan maailman parasta kahvia. No se on Porvan Pahtimon tekemään, mutta se on Novan kahvia ja se on hyvää. Se kisa laitetaan käyntiin kohta. Hirsi tuossa soitti tai lähetti niin sanotun ääniviestin. Se oli pitkä ja polttava. Mutta referoituna, laittakaa ne valot päälle. Jos teillä on autossa automaatilla, niin ei välttämättä se kone tunnista ja eikä laita niitä päälle. Ja nyt kun siellä sitä vettä sataa tihuttaa, niin näkyvyys on huono. Tässä nyt niin kuin tiivistettynä tämä. Kohta Halo Helsinki, Hulluuden Highway ja lauantain numerosarja tietokilpailut tulossa.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
8: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaveris toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
9: Miten kävi?
8: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
11: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
12: Kotisinappi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
17: Klas Olsson.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmokia.
22: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
23: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
24: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
25: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
27: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
28: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
27: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
28: No tötterö, tietysti S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No joo, lauantain numerosarjassa voi voittaa paketillisen Radio Novan kahvia. Se on sen takia merkittävä tietokilpailu. Ja siihen osallistutaan soittamalla studionumeroon 01806000. Soittaa saa vasta kolmannen kysymyksen kuultuaan. Ja se, joka ensimmäisenä sitten pääsee heittämään oman numerosarjansa, eli kolmen kysymyksen vastaukset peräkkäin numeromuodossa, niin kuin ne tulee, niin hän sitten voiton vie. Yksinkertaista, selkeätä, helppoa. Tehdään sillä tavalla, että pannaan kisa käyntiin. Tänään on siis 6.6. kesäkuun 6. päivä. Vuosi on 2026. Mutta se, mitä kysytään, on tässä. Ensimmäinen kysymys. Tälle päivämäärälle historian saatossa osuu myös Normandian maihin nousu D-Day. Sitä siksi kutsuttiin. Tämä on taistelu, joka lopulta sitten niin kuin ajan kanssa johti liittoutuneiden voittoon. Mutta mikä oli vuosi, kun Normandian maihin nousu alkoi? Se on kysymys yksi. Kysymys kaksi liittyy Sodankylän elokuvajuhliin. Tuossa mainitsinkin aikaisemmin, että elokuvafestivaalit käynnistyy. Ensi viikolla 10. päivä 14. kesäkuuta järjestetään Sodankylän elokuvajuhla. Tämä on pitkä, hieno perinne, mutta minä vuonna Sodankylän elokuvajuhlat järjestettiin ensimmäisen kerran. Osaatteko siihen antaa vastausta? Mä löysin hauskan anekdootin liittyen tähän vuoteen. Se on vuosi, jolloin Joel Hallikainen ja Timo Koivusalo tapasivat ensimmäisen kerran Neuvostoliiton Sotsissa Hallikaisen ollessa häämatkalla. Näin kertoo Wikipedia. Tää on hienoa. Ja itse asiassa toinenkin tieto on, että Loirin naurama kulkuri valittiin vuoden parhaaksi suomalaiseksi jatslevytykseksi. Mutta ei, sitä ei kysytty. Kysyttiin minä vuonna Sodankylän elokuvajuhlat järjestettiin ensimmäisen kerran. Kolmas kysymys ja sen jälkeen soittostudion numero on 0806000. Tämmönen pikainen. Mikä on kolmion kulmien summa? Kuinka monta astetta? Se on aina sama. Nyt saa soittaa studion numero 0806000. Tämmönen.
0: Radio Novan viikonloppu.
2: Numero studioon 0108

Radio Nova Janne, kukas siellä? Hyvää huomenta, aamupäivää, mitä tää nyt on? Ota huomenta vielä. Mä tuossa kyselin tuossa lauantain numerosarjassa, että mikä semmonen voisi olla oikein. Jos sä kysyit kysymykset tai kuulit kysymykset, niin, niin olisiko sulla tarjota sopivaa suoraa sarjaa? Mikä se voisi olla? Kolmion kulmien summa oli viimeinen kysymys. Ensin kysyttiin Normandien maihin nousuvuotta, sitten Sodankylän juhlat.

1986 ja 180. Se on täysin oikein, kyllä. Aleksi, joo, kolmien kulmien summa on aina 180 astetta. Se on tämmönen koulussa opittu asia, mutta ei sitä aina muista. Mutta 44 vuotta. No joo, mä en koskaan kirjoittanut laudaturia, mutta mä muistan sen nyt joka tapauksessa. Mutta hyvä, että sinäkin muistit. Ja toi Normandian maihin nousu vuosi 1944 täysin oikea. Vuonna 1986 järjestettiin Sodankylän filmifestivaali, elokuvajuhlat ensimmäisen kerran ja sitten toi 180 meni oikein. Tämä on täydellinen numerosarja. Jep, jep, sulle lähtee palkinnoksi paketti Novan kahvia. Oikein paljon onnea. Hyvä. Mä jätin tuohon pienen tauon, niin mä pääsen Saksilan väliin. Kerro mulle sun koko nimi. Aleksi Mustonen ja osoite

hyvä. Ja sähköposti, jota käytät. Ja ne tulee vaan yhteen. Joo. Hyvä. Mulla on toi sun puhelinnumero 82961194, niin jos mun tarvii soittaa, niin mä palaan sit tästä teemasta. Muuten tulee sitten ne pakettipostissa. Onne. Kiva. Moi moi.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Joo, sain viestiä. Pahoittelut. Tässä on käynyt niin, että on jäänyt se linja auki. Olen todella pahoillani tästä, mutta tuli tavallaan sitten käytyä nämä ratkaisutkin. Ei se mitään, siis, tai ei mitään, tämä on ikävä juttu, mutta ei tälle nyt voi mitään muuta kuin pyytää anteeksi. Kuunnellaan kuitenkin, miten tämä meni. Tehdään niin. Radio Nova Janne, kuka siellä?
2: No Aleksi soittaa, hyvää huomenta päivää.
1: Hyvää huomenta aamupäivää, mitä tämä nyt on, ota huomenta vielä. Mä tuossa kyselin tuossa lauantain numerosarjassa, että mikä semmoinen voisi olla oikein. Jos sä kysyit kysymykset tai kuulit kysymykset, niin olisiko sulla tarjota sopivaa suoraa sarjaa? Mikä se voisi olla?
2: Se oli se viimeinen kysymys, se oli se kolmio kysymys.
1: Kolmion kulmien summa oli viimeinen kysymys. Ensin kysyttiin Normandien maihinousuvuotta, sitten Sodankylän.
2: No niin, tämmöinen kuin se tuli villiveikkaus suorasta muistista, että 1944, 1986 ja 1890.
1: 1944, 1986 ja 180. Se on täysin oikein, kyllä. Aleksi, joo, kolmien kulmien summa on aina 180 astetta. Se on tämmöinen koulussa opittu asia, mutta ei sitä aina muista. Mutta 44...
2: Kyllä se pitää laudaattorin matematiikalla tietää.
1: No joo, mä en koskaan kirjoittanut laudaattoria, mutta mä muistan sen nyt joka tapauksessa. Mutta hyvä, että sinäkin muistit. Ja toi Normandian maihin nousu vuosi 1944 täysin oikein. Vuonna 1986 järjestettiin Sodankylän filmifestivaalit, elokuvajuhlat ensimmäisen kerran ja sitten toi 180 meni oikein. Tämä on täydellinen numerosarja.
2: Jep,
1: sulle lähtee palkinnoksi paketti Novan kahvia. Oikein paljon onnea.
2: Kiitoksia sinulle ja mukavaa päivän jatkoa kaikille muillekin.
1: Joo, sieltä tuli oikeat vastaukset ja näköjään tuli sitten muutakin. Vielä kerran pahoittelut. Nämä on nämä tekniset asiat, jotka välillä yllättää. Me mennään eteenpäin, ei siinä mukaan autoteta, aina Lambertin Ghost Town seuraavaksi.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Näin, kuulkaa, oli semmoinen tilanne, että Adam Lambertin Ghosttownin jälkeen mä soitin äskeisen kilpailun voittajalle ja pyysin anteeksi omaa teknistä sotkua, mutta sanon sitten hän, että sillä saa anteeksi, kun lähettää Manamansaloon terveiset. Lähetän terveisiä sinne maailman keskipisteeseen. Nauttikaa elämästä ja nauttikaa kesästä. Me mennään eteenpäin. Green Dayta sieltä on kohta tulossa. Radio Nova.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20%, vain Voltista.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus!

0: happipakettia kympille. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, saat 15%.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
8: Paras sekoitus.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams, uutiset, STT. Ihan kohta, sitten kun kello lyö 10 uutiset on sieltä tulossa. Puolueet pitää puoluekokouksia. Tätä kutsutaan puoluekokousten superviikonlopuksi. Siellä on ehkä RKP, keskusta, kokoomus, liike muun muassa linjaavat tulevaa tekemistään nyt sitten näissä kokouksissa. Siitä tarkemmin uutisissa. Ennen uutisia vielä kuumaa, tuu vielä himaan. Ja uutisten jälkeen lähdetään katsoa, että mitä viikonloppuna voisi tehdä. Onko paikkaa minne mennä? Kutsutko itse ihmisiä kylään? Urheilutapahtuma, peli, esitys, keikka, markkinat, kauppatapahtumat, huutokaupat, ihan mitä tahansa. Mitä nyt on mielessä, niin siitä voi vinkata. Laita viestiä 0108-06000 WhatsAppilla. Se voi olla tekstiä, kuvaa ja tai ääntä. Kaikki käy, soittakin tietysti saa. Mutta lähinnä lähdetään perkaamaan, että mitä voisi olla ohjelmassa tälle viikonlopulle. No niin, uutisten kautta tässä kuumaa, tuun vielä himaan.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpä.
9: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: On kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää uutisista. Kesäkuun puoluekokousten superviikon lopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adler-Creutz puhuu aamulla 2-päiväisen puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen lämmittelee joukkojaan vaaleja varten Tampereella. Pian 10 vuotta kokoomusta johtanut pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Jallis Harkimon perustama Liike Nyt pitää puoluekokouksensa tänään Helsingissä. Kaakkois-Suomen alueelle on tänään asetettu ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue on merellä Kotkahaminan edustalla. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat ei kommentoinut sitä, liittyykö tämänpäiväinen rajoitus aamulla Pietarin alueelle suunnattuihin drooni-iskuihin. Puolustusvoimat kehottaa päivityksessään tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää Paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana Paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Säännöstelu palaa ja sadealuetta, joka leviää Suomeen. Se saapuu länsiosaan etelästä matalapaineen keskuksen ominaisuudessa ja sieltä tulee runsaita sateita sitten suureen osaan maata. Pilvisyys monin paikoin tänään runsasta ja maan etelä- ja keskiosassa tulee siis tuulee kohtalaisesti. Se ei tarkoita sitä, että olisi kuitenkin kauhean kylmää. Lämpötilat liikkuu vahvasti 20 asteen tienoilla ja ihan tuolla idän ja pohjoisen aurinkoisilmilla alueella voi olla jopa helleraja menossa puhki, että ei tarvitse pelätä, mutta on tullut viestiä tässä pitkin aamua tien päältä, että vettä tulee, se haittaa näkyvyyttä, eli kyllä tämä sade tosiasia on.
0: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
8: Jee, 6.6. kesäkuun alku, kesäkuun ensimmäinen lauantaihan tämä on. Ja me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että 6. päivää kun vietetään, niin nimipäiväsankarit on Kustaa, Kyösti ja Kustavi. Tämä on myös Ruotsin päivä, onko se niin? Mennäänkö me nyt ihan tarkkaan? Ruotsin kansallispäivä, Ruotsin lipunpäivä, jos haetaan sitä oikeaa sanamuotoa. Onnea, Ruotsi! Nyt olisi tarkoitus selvitellä, että mitä tänä viikonloppuna voisi tehdä, minne kannattaisi mennä. Laita viestiä 0806000 numeroon ja kerro omasta tapahtumastasi tai tapahtumasta, johon aiot mennä vierailemaan, niin saadaan porukka liikkeelle ja kaikille kivaa tekemistä. Amy MacDonaldin This is the Life ja Hugo ja Kostin Taulut, ne kuullaan Novan taajuudella seuraavaksi.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

siinä taulut. Kyllä, Kosti ja Hugo. Viestejä, vinkkejä, menemistä, tekemistä. Noora laittoi viestiä, kertoo, että päivän kautta kesän menovinkki olisi kesäkahvila, ranta-aitta, savita.

0: Taipaleella Lappeenrannan kupeessa viettää tänään virallisia avajaisiaan kello 14-18. Jatkossa olemme auki torstaista maanantaihin kello 11-18. Meiltä saa itse tehtyjä leivonnaisia koirajäätelöjä pehmistä. Ja on Noora itse siellä yrittäjänä. Ja lisätietoja löytyy Facebookista, kun laittaa kahvila ranta-aitan hakuun. Ranta-aitan hakuun, niin sieltä löytää sitten lisää tietoa. Hei, tsemppiä tulevalle ja uudelle yrittäjälle, oletettavasti uusi, mutta tsemppiä sinne, kyllä. Sitten niin katsotaan, mitä täällä oli muuta. Oulussa Heinätoripuistossa tänään Kirpputori. Tulkaa ostoksille tekemään löytyjä, laittaa Merja viestiä. Sitten tuosta löytyy, että hevosia olisi linnoituksessa ja City Ravit. Koko päivän tapahtuma Lappeenrannassa tänään löytyy Lappeenrannan suunnasta semmoinen tapahtuma. Tässä on aika pienellä, mutta katsotaan, jos mä saan vähän isommaksi, niin hommat alkaa tuolla 10 aikaa, tapahtuma-alue aukeaa. Siellä on ponilähdet 11.05, lounasdisko, muumit kesäteatterissa, varsa ja tammaiset täytyvät ravisuoralla. Etelä-Karjalan eskadroonaa ratsuväki sulkee sitten 12.40. Siellä on kaiken näköistä. Montelähdet 14.18, vetokoirat ravisuoralla. Kymmen vetokoira seura 14.50. Ihan vaikka mitään. Sitten lämminveristen ravilähtö 17.50. Montelähtö on ne 17.05 sitten vielä. Siellä on kaikenlaista. Lappeenranta, menkää sinne. Lisää viestiä tähän suuntaan 0806000, jos sulla on mielessä tapahtuma, johon tänä viikonloppuna kannattaisi mennä. Connell 7475.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Yep, New Religion, Bebe Rexha soi siinä. Sari oli muistaakseni tämän viestin takana, kyllä pitää paikkansa. Magic Sand Stable Kalajoella. Avoimet ovet kello 12-16. Tule ja tutustu. Reippaita ravihevosia, iloisia issakoita, paljon rapsuteltavia hevosia, kengitysnäytös, testaa kärryjä, istu rekeen. Kilpailuja, makkaraa, kahvia tarjolla. Lämpimästi tervetuloa. Ja Kalajoki ja tarkka osoite on Tiporämeen tie 37. Kiitos tästä viestistä, Sari. Sitten tuli parikin huomio, että Ruotsin kansallispäivää vietetään Ruotsissa 6.6. Kyllä ne sitä ihan itsenäisyyspäiväksikin kutsuu, mutta verkossa sitä kutsutaan niin kuin Ruotsin lipunpäivänä. Mutta joka tapauksessa Ruotsissa juhlat, mennään sinne, menkää sinne, miten vaan voitte. Mari laittaa viestiä, että erämessut olisi Riihimäellä. Ne on sellaista aina viikonlopun läpikestävät. Ne on alkanut jo eilen ja jatkuu vielä sunnuntai. Ainakin tänään 10.18 ja huomenna 10.17, että jos eräily, erätaidot, erämessut kiinnostaa, niin Riihimäelle kannattaa mennä. Mä oon muutaman kerran käynyt, siellä on yleensä aina oikein hyvä meininki. Sitten Kalle kertoo, että Tractor Pulling SM-osakilpailu Humppilassa, Lasitehtaan tie 5 on osoite. Kello 13 alkaa Tractor Pulling SM-osakilpailu Humppilan suunnassa. Hyvä. Otetaan tuosta yksi vielä ennen kuin sitten mennään taas pikkusen tuonne musapuolelle. Tosta löytyy. Matti kertoo, että Puukaupan Matti Oy palvelee Loimaalla puukaupanmatti.fi. Tarkemmat tiedot ja Loimaa. Matti laittoi terveiset siitä sinne. No, menköön vielä, Humppila. Eikö tämä nyt samaa asiaa, mutta toisesta suunnasta Hannu kertoo, että Tractor Pulling Humppila SM-osakilpailu on käynnissä. Tai käynnistyy tänään sitten kello 13. Hyvä. Kohta Clean Banditin Sean Paulin Rockabye B-miäkin tulossa.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpä. MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
8: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu!
13: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
7: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
8: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

BM kaiken arvoinen. Raila laittaa viestiä. Uudessa kaupungissa merefestit, monenmoista tapahtumaa ympäri kaupunkia. Ja näyttäisi, että pahimmat sateetkin jäisivät merelle, joten kannattaisi lähteä. Hyvä, kiitos tästä tiedosta. Sitten Liisa pistää viestiä, että meidän perhe suuntaa serkkojen kanssa tänään pomppimaan Vantaan trampoliinparkkiin. Katsotaan, kuka pomppaa korkeammalle. Liisa, kiitos viestistä. Sitten Saku kertoo, että Savonlinnassa olisi kesän avaus menossa museoajoneuvojen retkeilyajo, joka päättyy Savonlinnan maakuntamuseon pihalle kello 17. Kauppatori on täynnä ihmisiä ja ohjelmaa Olavinlinnassa lasten tapahtuma kello 11-17 välisen aikana. Siinä on kans hyviä juttuja. Mennään välillä. Kuunnellaan Linkin Parkilta Numb ja jatketaan sitten. Urheiluakin on siellä jonkun verran tulossa. Katsotaan muutamia tapahtumia siihen väliin.

0: Linkin Park ja Numb. Sitten voisi katsoa vähän tuota urheilupuolta. Se on nimittäin sellainen tilanne, että Monacon GP ajetaan tänä viikonloppuna sunnuntaina. On varsinainen GP-kisa ja lauantaina on vielä sitten yhdet aika-ajot ja on yhdet harjoitukset ja aika-ajot sitten nyt tässä kohtaa. Mä katson tarkemman aikataulun tuosta seuraavalta sivulta. Tämä ei nyt pystynyt tuottamaan sitä. Veikkausliigaa sen sijaan pelataan lauantaina 13. päivä seuraavan kerran, eli tässä välissä on nyt sitten tyhjää, mutta mä huomasin, että NHL:n finaalipelit on käynnissä ja sieltä on tulossa sitten yöllä. Ollaan sitten jo vahvasti sunnuntain puolella 3:00 ja Suvilta on katsottavissa Vegas vastaan Caroline, eli Golden Knights vastaan Caroline Hurricanes 3. ottelu. Ottelut on nyt 1-1 tässä kohtaa. Mutta katsotaan, tuossa mä katson vielä tarkemman aikataulun tuohon F1:lle, niin saadaan sitten tarkempi selvitys siitä. Jos sulla on mielessä joku peli, ottelu, sarjatapahtuma, niin siitä voi vinkata vielä. Niin kuin toki kaikista muistakin tapahtumista 0108-06000 numeroon. Alokilta Dive Into Me featuring Khalid. Se kuullaan seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

siinä Alok, Dive Into Me. Joo, formulakisoista ei ollut semmoinen kohta auki, että olisi päässyt kertomaan suoraan aikataulusta, mutta tässä nyt vielä. Harjoitukset lähtee vielä 1:30 käyntiin, ne on kolmannet. Aikaa jotain 17:00 ja huominen GP-kisa Morocco alkaa 16:00. Siellä on tilanne on Mersu. Ja sitten Ferrari on aika vahvoilla harjoituksessa. Ferrari on pitänyt parempaa kyytiä, mutta niin kokonaistilanne on se, että nuori Formula Mersu-kuski Kimi Antonelli johtaa sarjaa. Hänen tallitoverinsa on sitten siinä kakkosena. Mutta ei ole samalla tavalla semmoista selkeyttä vielä. Tässä voi voimasuhteet vuottaa. Ferrari on näyttänyt pitämään suht hyvää vauhtia, eikä se McLarenkaan kaukana ole. Cadillac, Suomen toivo, Valtteri Bottas ei ole pystynyt saattaa auton vielä semmoiseen kuntoon, jolla kilpailtaisi oikeasti siellä korkeammalla tasolla. Että toivotaan onnea ja menestystä Valtterille, mutta sitä täytyy tässä nyt vielä vähän aikaa odottaa.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Kun kesä koittaa,

0: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Robin Pakkalens 1001 tapaa. Tuossa Kimi laittoi mulle viestiä ja vähän kertoi tilanteesta. Silloin Jenni ja Juuso menossa tänään naimisiin. Vihitään kello 15 Radionova ja Janne onnittelee. Hyvää matkaa ehdottomasti. Kuusamossa ajoneuvonäyttely tänään kello 15 saakka tuolla jäähallissa. Että Katja laittoi viestiä siitä. Sitten tuli tämmöinen tieto, että Vioroisesta pohjoisen päin hirvi juoksentelee ristiaitojen sisäpuolella autotiellä. Se voi saada pahaa tilannetta aikaa. Eli jos nyt vielä on tämmöinen tilanne sillä päällä, niin kannattaa silmät pitää auki. Ainakin Viitostiellä, ehkä muuallakin olisi ihan hyvä olla tarkkana. Kipa kertoo, että tänään Tuusniemessä, Kuopio ja Joensuu puolivälissä satamassa kesän avaus viidekeskus Hojohojossa. Sielusuositut lavatanssit, artistina Hurma, tanssikurssi kello 19, lajina on tänään tango ja pubi keittiö auki kello 17 alkaen. Napiksella naapurinvaaralla tanssikesä avaus tänään lauantaina kello 19.30 alkaen. Jarkko Honkanen Taika ja Arvi Tenkola ja Afrikan tähti esiintyy siellä. Tervetuloa tanssimaan Napikselle, kertoo Aija. Hyvä homma. Siinä tärkeämmä tähätään, mutta vielä ehtii laittaa vinkkiä. 0806000 on toi studio WhatsApp-numero, jos olisi joku hyvä tapahtuma. Päällänsä, tulollansa tälle viikonlopulle, niin kannattaa laittaa viestiä. Tässä on Septemberin Cry for You. Sä kuuntelet Radionovan lauantai-aamun lähetystä. Virtasi Janne toivottelee hyvää alkavaa kesää.

0: September Cry for You. STT-uutiset ihan kohta. Siellä RKP:n Adlercreutz ehdottaa Pohjoismaille Kalmari Unioni 2. Olisiko se ratkaisu kaikkiin tulevaisuuden ongelmiin? Uutisissa tästä hetken kuluttua lisää.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt,
3: yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. Rayo.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
9: joo,
8: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkkiin!
10: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Päivää!
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
17: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ehdottaa Pohjoismaille nykyistä syvempää liittoa, eräänlaista Kalmarin unioni kakkosta. Adlercreutz nosti ajatuksen esiin avatessaan RKP:n puoluekokouksen toisen päivän lauantaina. Hän sanoi Pohjoismaissa olevan yli 28 miljoonaa ihmistä. Yhdessä se on yksi maailman vahvimmista talouksista. Adlercreutz haluaisi Pohjoismaista maailman integroituneimman alueen työlle, koulutukselle ja innovaatioille. Kalmarin unioni oli vuonna 1397 perustettu Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhteinen valtioliitto. Kaakkois-Suomen alueelle on tänään asetettu ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue on merellä Kotkahaminan edustalla. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat ei kommentoinut sitä, liittyykö tämänpäiväinen rajoitus aamulla Pietarin alueelle suunnattuihin drooni-iskuihin. Puolustusvoimat kehottaa päivityksessään tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää Paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle miljoonaa ihmistä. Vierailunsa aikana Paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa. Jamaikalla on koko saarivaltion kattava sähkökatkos. Asiasta kertoo maan energiaministeri Daryl Vass X-viestipalvelussa. Ministeri kirjoittaa viestissään odottavansa tilannepäivitystä maan sähkönjakelusta vastaavan Jamaica Public Service-yrityksen toimitusjohtajalta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sääennuste koko maahan lupaa.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Amerikkalaisen jalkapallon viesti tuli. Niin mä sen nyt taas hukkasin. Mä kerron kohta, mutta siitä innostautuin katsomaan omaa alumniseuraani, niin miesten ykkösdivaria pelataan lauantaina Turussa. Trojans vastaa Jaguars yläkentällä kello 12 alkaen. Urheilupuisto yläkentällä on siis tää ottelu tulossa. Mutta viestiä muutakin voi laittaa. Nyt vaan katsotaan sitten ehkä enemmän tuonne television suuntaan seuraavaksi. Siellä olisi sarja-agentilla esittelyssä tänään yksi TV-sarja. Ja tuttuun tapaan sarja-agentti kaipaa niitä vertaiskokemuksia. Eli sarjoja, joita sinä seuraat nyt. Joku, mikä on erittäin hyvä ja haluat suositella muille, niin vinkkaa siitä 01806000 numeroon. Sitten Don Johnson Big Bandia kuunnellaan seuraavaksi. Koska viestin sain ja tätä nyt sitten erityisesti toivottiin. Ja samalla muistutettiin, että hei, valot päälle, varsinkin ne takavalot, etuvalotkin tietysti luonnollisesti, mutta kun sade pisaroi ja vetää siihen vähän semmoista sumupintaa, niin ei oikein meinaa nähdä. Se ei riitä. Se, ja sitten varsinkin, jos takana ei ole mitään valoja, niin siinä saattaa käydä huonosti. Menkää turvallisesti, menkää varovaisesti. Hyvää alkavaa kesää.
5: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Ani, jos puhutaan totta, 15 minuuttia 11 on kello. Nyt löytyy se Katin lähettämän viesti, josta tuossa äsken mainitsin, kun jenkkifutista on. Vahteraliigaakin varmaan pelataan, mutta nyt tulee jostain syystä divari-ilmoituksia. Kati laittaa viestiä ja kertoo, että kakkosdivarin peli Hämeenlinnassa sunnuntaina 7.6. kello 14. Silloin vastaakkain Hämeenlinna Tigers ja Rovaniemi Nord Men. Käykää katsoa jenkkifutista. Se on kiva peli katsoa livenä. Hei, tässä kohtaa mä oon perinteisesti poiminut muutaman TV:stä tulevan elokuvan. Ihan vaan siis rakkaudesta lajiin. Ne välillä jää katsomatta ja kaikki on niin suoraan toistopalvelujen lumoissa, että ei sitä perinteistä telkkarituu niin kauheasti katsottuakaan. Mutta tässä hyvä koko perheen elokuva, kotimainen Vinske ja näkymättömyyspulveri, 15.40 tulee neloselta Juha Vuolijoen ohjaama. Siellä on muun muassa Martti Suosalo, Pirjo Heikkilä, Mikko Leppilampi, Hannu-Pekka Björkman mukana ja Kuura Rossi tekee tämän nuoren Vinskin roolin tässä elokuvassa. Se on itse asiassa oikeinkin pätevä, toimii kyllä tämä elokuva. Sitten on tästä nostalgia-osastoa, elokuvat, jotka ei ole tehty ihan eilen, mutta toimii edelleen. Maikkari, en tiedä kuinka monennen kerran lähettää Titanic-elokuvan kello 21, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet siinä rakastavaisina. Me tiedetään jo, mitä Titanicille tapahtuu, mutta siitä huolimatta kaunis elokuva. Ocean's 11, eli se on Steven Soderberghin tekemä elokuvasarja oikeastaan, niin sen ensimmäinen osa, pääosassa George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts muun muassa. 23.05 tulee TV5:lta ja kakkososa tästä samaisesta sarjasta tulee sitten sunnuntaina. Sama kanava TV5 silloin 22.50. Toinen hyvä, jos et ole nähnyt, Taken. Se löytyy tuolta Star-kanavalta, kello 21.00 tulee. Pääosassa on siis Liam Neeson. Hän on entisenä CIA-agenttina vakojana, jonka tytär kidnapataan ja sitten isä laittaa pistämään paikkoja kuntoon. Se on semmoinen kohottava, kaunis, herkkä elokuva. Kannattaa katsoa. Hei, sarja-agentti esittelee kohta yhden TV-sarjan. Lähetä sarja-agentille sun TV-sarjan vinkkisi 0108-06000 numeroon. Nyt Negative, The Moment of Our Love.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: The Moment of Our Love Negative. Joo, ihan kohta sarja-agentti päästetään irti. Laitan vinkkiä TV-sarjasta, joka on sun mielestä katsomisen arvoinen. Ja tää on tilanne. 0806000 numeroa voi laittaa viestiä. Ja nyt kun tuosta jenkkifutiksesta puhuin, niin tuli vielä Jasulta viesti, että hallitseva Suomen mestari Porvo Butchers avaa vaahteraliigakauden tänään. Porvo on keskuskentällä kello 14. Tampere Saints tulee vastaan. Siellä on vapaa pääsy Porvo Energian sponsorin, eli Nevissin sen tarjo. Onnittelut viime vuoden mestaruudesta ja hyvää kautta kaikille vaahteraliigaa ja miksei myös niille alemmille sarjatason joukkoille. Nyt Alex Warrenia päästään kuuntelemaan kohta ja sitten myös sarja-agenttia.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
11: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Oh! Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkää.
14: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
14: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit trillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.
21: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
22: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on.
0: Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sarja-agentti on poiminut nyt sarjan tuolta Netflixin puolelta. Tämä on puhutellut kyllä ihmisiä. Ehkä suunnattu keski-ikäisille naisille, voisiko ajatella, mutta mun mielestä on tyhmää ajatella, että se voisi rajata vaan tällä tavalla. Sarja on siis draama, mustahko draamakomedia, ja sen nimi on Vladimir. Se on komediadraamasarjan pääosassa esiintyvät Rachel Weisz ja Leo Woodle. Leo Woodle näytteli White Lotuksen, onko se nyt kakkoskaudella, kyllä, niin se oli se hulttiopoika, joka vietteli sen yhden nuoren sihteeri tai henkilökohtaisen avustajatytön, jos olette tätä sarjaa katsonut, mutta avautui samaan aikaan myös sitten palveluksessa ollessaan omalle isännälleen, että hän oli vähän tämmöinen kaksijakoinen hahmo. Hän on tässä sarjassa, tässä Vladimirissa, nyt sitten tämä Vladimir, tällainen nuori kirjallisuuden opettaja, joka tulee yliopistoon. Rachel Weisz on puolestaan ehkä avioliitossaan hieman pettynyt kirjallisuuden professori myös, jonka oma aviomies on koko ajan ollut suhteessa nuorempien opiskelijoiden kanssa, ja nyt nämä alkaa sitten kostautua tässä perhearjessa. Tämä on mun mielestä kyllä oikeasti silti hyvitetty sarja. Rachel Weisin kanssa henkilökohtaisesti mulla on käynyt niin, että kun mä oon nähnyt hänet jossain elokuvassa, josta mä en ole pitänyt, niin sitten mun on ollut vaikea niin kuin suhtautua, että pidänkö mä hänestä muutenkaan. Mutta ei, hän on kyllä äärimmäisen hyvä näyttelijä. Hän on muun muassa Muumiosarjasta ja monesta muustakin elokuvasta ehdottomasti tuttu. Hänessä on jotain kyllä oikein viehättävää. Ja tässä sarjassa Vladimirissa toimii oikein hyvin. Luin tuossa vaan kommenteissa, että kun Rachel Weisz rikkoo myös sen niin sanotun neljännen seinän ja puhuu suoraan kameralle omia ajatuksia, niin se ei aina kaikkien miellytä. Se on sen tavallaan tekninen tehokeino, joka joskus toimii, joskus ei. Mun mielestä tässä se toimii kyllä oikein hyvin. Mutta Vladimir löytyy siis Netflixistä. Se on yksi kausi, 8 osaa. En ole varma, en tiedä, onko siitä olisi tarkoituskaan tehdä mitään uutta. Tuskinpa. Mutta se on katsomisen arvoinen. Käyppä tsekkaamassa se.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Jep, lähdetään katsoa nyt sitten sarjatarjontaa katsoja, kuuntelijan näkökulmasta. Ensimmäiseksi Kirsi laittoi viestiä ja sanoi, että Podkin, Will Forten tähdittämä uusi sarja, jossa synkkä huumori kohtaa irlantilaisen mysteerin. Netflixissä Jess Swartzin uusi sarja, Podkin siis, ja Will Forte on pääosassa, Siobhan Cullen ja Robin Cara. Sekoitus synkkää huumoria ja mysteeritrilleriä. Tämä on mulle tuntematon, tämä pitää nyt ottaa jollain tavalla seurantaan. Kiitos ehdottomasti vinkistä. Sitten mä huomasin, että kun sai toi Matti laittoi viestiä tuosta, että Tuntematon sotilas, siitä sen sarjaversio pyörii, ja muistelen, että tästä on nyt 10 vuotta, kun toi tehtiin. Se tehtiin silloin 100-vuotiaan Suomen kunniaksi, niin aika on vähän kulunut, mutta sarja kestää kyllä hyvin katsomista. Se tulee maanantai-iltaisin tuolla TVn puolelta, mutta koko elokuva ja sitä 5-osainen pidempi sarjaversio löytyy siis Areenasta. Ehdottomasti pitää katsoa. Ja siinä kohtaa mulla osui silmiin, kun katsoin noita TV-tietoja, että Le Bureau, eli Vakoja-verkosto, ranskalainen 5/ TV-sarja, äärimmäisen hieno. Yksi oikeasti hienommista sarjoista, ja siinä tavallaan näytetään sitä agentin arkea vähän eri tavalla. Se ei ole niin kuin tämmöinen James Bond-tyyppinen, vaan se on kaikkea muuta, mutta se on äärimmäisen hyvä. Kannattaa katsoa. Se tulee nyt TV:stä maanantai-iltaisin, 2. tulee ensi maanantaina, mutta Areenasta löytyy kaikki 5. Kannattaa ottaa se katselu ehdottomasti myös. Sitten Heli laittaa viestiä ja kertoo, että Yle Areenasta Fake, australialainen sarja aiheena rakkaushuijaus, hyvin tehty, realistinen ote, surullinen aihe, yksinäisyys on hirveää. Tällainen sarja, Juha-Matti, kaveri kehutetaan ihan samaa, ja ajattelin, että nyt pitää katsoa, ja nyt viimeistään vakuutuin, että tämä on ehdottomasti katsottava. Kiitos näistä, hyviä sarjavinkkejä ihan jokainen.
0: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Todella meheltä.
9: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmän ympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmän alusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Tuon kappaleen myötä minä sanon kiitos ja näkemiin, tai kuulemiin itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan. Ensi lauantaina kello 8 palataan sitten taas asiaan. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että kun kello tulee 12, niin STT-uutisten jälkeen täällä studiossa jatkaa sun seurassa Sara Honkavaara, joka pitää kyllä ehdottomasti hyvää huolta sinusta. Hauskaa viikonloppua, jos tuolla maantielle liikutte, niin ajakaa varovasti. Nauttikaa kesästä, vaikka se olisi vähän sateinen nyt, niin siellä varmasti jossain välissä paistaa vielä myös aurinko. Olkaa kiltisti ja pitäkää toistanne huolta. James Bluntilta Your Beautiful vielä ennen uutisia. Moi.

Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin

0: Kiitos.
1: Ootsä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
10: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
1: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanetti ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
4: Radionovan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Kokoomuksen puoluekokous on valinnut pääministeri Petteri Orpon jatkamaan puolueen johdossa. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Alkava kaksivuotiskausi on 56-vuotiaan Orpon kuudes kokoomuksen puheenjohtajana. Hänen linjapuheensa kuullaan myöhemmin tänään. Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä toista päivää. Tänään kokous jatkaa tavoiteohjelman ja puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyä. Iltapäivällä kuullaan myös varapuheenjohtajaehdokkaiden ja puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt. Ulkoministeri Elina Valtonen avaa maanantaina Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan New Yorkissa, ulkoministeriö kertoo. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030. Nyt käynnistyvä kampanja kestää 2 vuotta. Valtonen pitää myös puheen YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnossa ja johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen osapuolikokouksessa. Valtonen on New Yorkissa sunnuntaista tiistaihin. Venäjällä on käynnissä suuri droonihyökkäys, joka kohdistuu muun muassa Pietarin ja Moskovan alueelle, kertovat viranomaiset. Pietarin alueella ilmatorjunta on pudottanut lähes 90 droonia, sanoo alueen kuvernööri Aleksander Drozdenko. Venäjän puolustusministeriön mukaan eri puolilla maata on pudotettu yön ja aamun aikana lähes 380 droonia. Moskovan ja Pietarin alueiden lisäksi droneilla on hyökätty muun muassa lähellä rintamaa sijaitseviin Belgorodiin ja Brianskiin, Rostoviin, Krimin niemimaalle ja Mustanmeren kohteisiin. Pietarissa on meneillään kansainvälinen talousfoorumi, jonka päätöspäivä on tänään. Eilen talousfoorumissa puhui presidentti Vladimir Putin. Jamaikalla on koko saarivaltion kattava sähkökatkos. Asiasta kertoo maan energiaministeri Daryl Vass X-viestipalvelussa. Ministeri kirjoittaa viestissään odottavansa tilannepäivitystä maan sähkönjakelusta vastaavan Jamaica Public Service-yrityksen toimitusjohtajalta.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Ja sit sä tiedät, tämän viikonlopun säästää enemmän, nimittäin mennään huomisen sunnuntain puolelle. Huomenna matalapaineen keskus liikkuu Pohjois-Ruotsin yli pohjoiseen ja siihen liittyvä kylmän rintaman. Sateita tulee sitten Itä- ja Pohjois-Suomessa. Maan etelä- ja keskiosassa sen sijaan sää on poutasta ja aika aurinkoistakin, mutta lännessä tosi tuulista. Päivälämpötilat on huomenna 18-23 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vielä paikoin jopa helteen mahdollisuus.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Oikein mukavaa lauantaita, kivaa keskipäivää, 12.04 nimittäin näyttäisi kello ja se on 6. päivä kesäkuuta. Kesäkuun ensimmäinen tämmöinen virallinen viikonloppu ja hiukan sateinen tänään. Mä uskoisin, että aika monissa osissa Suomea saadaan jonkin verran ripsahduksia, mutta varmasti myös tosi helteisiä lämpötiloja, niin kuin se sade sinne yltää. Säästä me puhutaan tänään joka tapauksessa sitten kello 14 pintaan, kun otetaan perinteinen lämpömittari, lämpötilajahti ja täsmäsäätä silloin. Ja toki täsmäsäätä saat mulle lähetellä tässäkin kohtaa. Mutta ihan ekana musta olisi loistavaa kuulla niitä sun viikonlopun kohokohtia. Mitä tähän viikonloppuun kuuluu mainitsemisen arvoista? 0108-06000 tuttu numero, laita mulle viestiä tai WhatsApp-ääniviesti. Ja tietysti aina saa soittaa. Teho Sekotin tosi herkkä biisi tähän alkuun, Hetken tie on kevyt ja otetaan Mai Smithia sitten perään ja stargazing. Ihanaa lauantaita.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, noniin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

kertakaikkisen ihanan positiivinen Miles Smith ja Stargazing. Hei, oikein positiivista lauantaita toivottelen minäkin, Sara Honkavaara, täällä sun seurana tänään siis kello 16 saakka. 6. päivä kesäkuuta, 12.11 näyttäisi kello ja lähdetään käymään läpi sun viikonlopun kohokohtia. Ja niitähän mä pyysin ja niitähän mä sain. Numero on 0108 06000. Rajalla ihana viikonloppu. Pääsee rakkaiden ystävien kesäkotiin paljuilemaan ja saunomaan. Ai vitsi, toi on kivaa. Just jos ei vaikka itsellä ole kesämökkiä, niin se, että tulee kutsutuksi ja pääsee niin kuin vielä parhaimmillaan valmis pöytään niin sanotusti. No tietysti on kiva osallistua aina tuomisilla sitten niin kuin kestittelyihin, mutta paljuilu. Voi että, nauttikaa. Sitten on Jaskalla erikoinen ohjelma tänään, nimittäin Tractor Pulling SM-kisa Humppila. Sitä katsomaan. Okei, nyt jos sitten traktorin veto kiinnostaa, niin ei muuta kuin Humppilaan. Siellä on siis selkeästi SM-kisat, näin kertoo meille Jaska. Mitäs muuta meillä on täällä? Sotkamosta laittaa viestiin Mari. Hei täältä Sotkamosta, hieman sateisessa säässä ei tunnelmaa haittaa, pian alkavat ihanan valon tuo.

0: meidän niin rakkaan serkun Tiinan 50-vuotisjuhlat. Hän on itse aurinko. Koolla koko lähisuku, kohta juhlitaan aamuun saakka. Terkuin Marja, muu juhlaväki. Hei, miten ihanasti sanottu. Aatelkaa, jos joku ihminen sanoo susta, että sä oot itse valontuoja. Toi on semmosia niin kuin, siihen kannattaa pyrkiä, sanotaan life goals.
1: Radio Novan lauantai, Sara Honkavaara.
0: Toivottavasti mä voin olla tänään sulle valontuoja. Tää on Comrade ja Be Mine, vaikka tosiaan hiukan sateisessa kelissä mennään, mutta ei anneta sen haitata. 0108 06 000, vielä otan vastaan sun viikonlopun kohokohtia.

0: Jos tuossa aiemmin se on Miles Smith on ihanan energinen, tai jotenkin semmoinen positiivinen, niin niin on kyllä myös tämä Kamradkin. Be Mine soi just Radionovan lauantaissa. Sara, tää on sun seurana. Mä oon kerätty tässä viikonlopun kohokohtia teiltä ja niitähän tänne on tullut. Kerron kohta niistä lisää, mutta tähän väliin, hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille nyt onnettomuudesta, joka on tiellä 1320 Vantaalla. Tää on Klaukkalan tie siis. Siellä on onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä vanhan Hämeenlinnan tien liittymä ja Hämeenlinnan väylän liittymä. No mut nyt sitten niihin positiivisempiin asioihin tuosta onnettomuudesta. Siret laittaa viestiä, että mun rakkaan kanssa täyttyy tänään 18 vuotta ja juhlitaan sitä. Yhteiselo siis 18 vuotta. Ihanaa, teidän suhde on täysikäinen. Sitä sietääkin juhlia. Oikein kivoja juhlia. Riikka, nautin elämästä. Toivun umppari-leikkauksesta. Oh my. Saan luvan kanssa levätä. Virkkaan terassilla ja kuuntelen Novaa ja Sateen Ropinaa. Terkuin Riikka. Oi vitsit, tiedätkö, toi on välillä niin ihanaa. Toi on välillä niin ihanaa sadepäivinä, varsinkin mökillä. Niin meillä oli tapana sanoa, että sadepäivinä käännetään vaan kylkeen. Mutta mä rakastan myös tota päivin energistä ja positiivista asennetta tähän sateiseen päivään. Kuunteles tää viesti.
1: Moi Sara, Päivi Porvoosta. 4 aikaa aamulla alkoi satamaan vettä. Tähän mennessä on tullut 9 milliä. Nyt on tunnin tauko, niin me pääsin Retun kanssa pitkälle lenkille. Sitten ollaan taas iltapäivä sisällä, kun tulee taas sitä vettä niin pirusti. Mutta ei se mitään, luonto kaipaa tätä. Hyvää viikonloppua, moikka!
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
4: Oi, sori.
3: Aika rankka yö ollut.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
11: Miten kävi?
10: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
12: Incar.fi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
13: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetista Teknoksen maalit. Ne kestää.

0: Tässä soi Mikan loistava Relax, Take It Easy. Ja sehän sopii ihan mahtavasti lauantaipäivään. Mitä sitä nyt sen enempää tarvii rehkiä menemään? Otetaan rennosti. Hei, Arja laittoi mielenkiintoisen viestin. Voi, kuinka monessa paikassa sataa? Puhaltakaa niitä sadepilviä tänne Varsinais-Suomeenkin Mellilään. 2 kuukauteen meillä ei ole satanut. Meillä on satanut vain 2 päivänä 13 millimetriä, eikä vieläkään sada. Niin, no missä kaikkialla sataa? 0108 06 000.
1: Radio Nova. Nova.
0: Kattellaan kohta niitä sadepaikkoja ja vähän muitakin viikonlopun kohokohtia, nimittäin sen verran kivoja viestejä on vielä tullut. Mutta on Lady Gaga ja Hold My Hand.

0: taas sentään Lady Gaga ja Hold My Hand siitä uusimmasta Top Gun -elokuvasta. Oh my god, mun sydän sulataan niin ihana, ja sitten onhan Tom Cruisekin ihana siinä elokuvassa. Oikein kivaa lauantaita, hei, 12.30 näyttäisi kello 6. päivä kesäkuuta. Niin ihania viestejä viikonlopun kohokohdista. Kuuntele nyt tätäkin Anun viestiä. Keskimmäisen poikani rippijuhlia valmistellen menee tämä lauantai. Huomenna juhlitaan mummien, kummien ja lähimpien ystävien kesken. Onnittelut ja valoisaa tulevaisuutta muillekin rippilapsille. Tämä on muuten sitä aikaa, kun nyt alkaa ne rippijuhlat. Ja mä voin kertoa, että tänä kesänä meillä ei ole yksiäkään rippijuhlia. Mutta viime kesänä oli 7. Että saako siitä jo semmoisen niin kuin pro-mitallinen, että on rippijuhlien tämmöinen niin kuin ammattilainen. No sitten tuli erityispyyntö täältä Hanna-Marjalta. Ja mä haluan ehdottomasti toteuttaa tämän. Kuunteles tätä. Voisiko lähettää Eltsulle Lempäälän rakkaat synttärionnittelut Tikan perheeltä? Jos tämä onnistuu, saisiko vahvistuksen, niin pyydän laittamaan kanavan auki. Vahvistus on annettu ja toivottavasti tuli onnittelut perille. Oikein hyvää syntymäpäivää täältäkin. No sit palataan muutama viesti taaksepäin. Mä kerroin tuossa äsken, että Arja kysyi, että voi kuinka monessa paikassa sataa. Puhaltakaa niitä sadepilviä tänne Varsinais-Suomeenkin Mellilään. 2 kuukauteen ei ole siellä paljonkaan satanut, 2 päivänä vaan 13 milliä. Niin kuule, se tuli Arja nyt Makelta sulle ihan täsmä viesti.
1: Morjesta. Mellilää terveisiä, Yliskulman kohdalla tulossa sade. Varmasti osuu kohta.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Eli ei hätää, Arja. Se on kuule ihan just tulossa Mellilään se sade. Nautitaan, sade tekee tosi hyvää. Tässä nautitaan nyt Bessistä ja 6. aisti.

0: Three Doors Down ja Here Without You. Ai että, musta on ihanaa. Arja siis tosiaan kyseli tuossa hetki aikaa sitten, että missä kaikkialla sataa, kun Mellilässä ei ole siis satanut 2 kuukauteen juurikaan. No sitten Make laittoi ääniviestiä, että se on kuule ihan just siellä, että oli niinku risteyksessä tulossa se sade. Niin Arja laittoi vielä viestiä perään. Kiitos Novan kuuntelijat ja puhaltelijat. Toteutitte minun hartaan toiveen. Nyt Mellilässä sataa. Tää on ihan parasta. Ihanaa, ihanaa, että me osataan myös nauttia arvostaa tota sadetta. Se ei ole itsestään selvää vaikka. Meillä useasti täällä Suomessa niin kuin, on ehkä ollut myös näitä sateisia kesiä, mutta toivotaan, että nämä on nyt vaan hetkellisiä. Luonto sitä tarvii sitä sadetta ja sitten saadaan myös aurinkoisia päiviä. No toinen Arja lähetteli myös ääniviestitse terveisiä.
1: Olin miesystäväni kanssa taimia istuttamassa Nurmeksessa ja nyt lähden sitten on ajamassa kohta Joensuussa, on perillä ja menen kotiin ja ootan ystävääni, joka tulee Kuopiosta minun luokse. Nyt lähdetään tänään sitten vähän terasseille ja viettämään ihanaa aikaa ystävän kanssa. Mukavaa viikonloppua kaikille. Hei!
0: Kiitos samoin Arja, ja siis kuinka kivaa ja tärkeää on viettää aikaa ystävien kanssa. Kaiko ja One Republic ja Chasing Paradise viihdyttää meitä seuraavaksi. Oikein kivaa lauantaita.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Oh! Wow, that's nothing. On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: ollaan hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Paras sekoitus.

Tämä on yksi ihanimmista kappaleista. Kiitos Samuli Putro. Mä oon ollut Samuli Putro-fani jo Zen Cafeen aikoihin, mutta nyt sit varsinkin hänen soolotuotanto. Tämä on ihana kappale. Olet puolisoni nyt. Mulla on niin kylmät väreet, käsikarvat pystyssä ja tekstit voi olla semmoinen koko vartalo kylmikset. Ne oli nyt. Ai estas, jatketaan tätä ihanaa lauantaita. Musiikillista ilotulittelua luvassa, nimittäin Backstreet Boys ja Everybody saattelee meidät kello 13 uutisiin ja säätiedotukset perään. Uutisissa asiaa Paavista. Hän aloittaa vierailunsa Espanjassa. No sitten Naton FLF-joukot aloittaa toimintansa. Mikä tää on, se selvii. Ja puolustusvoimat rajoitti ilmailua väliaikaisesti Kaakkois-Suomessa. Mistä tässä nyt on kyse? Näin paljon kaikkia kysymysmerkkejä. No kuunnellaan uutiset ja se selvii meille. Ja sit hei, uutisten ja säätiedotusten jälkeen. Tänään siis aivan varmasti tullaan näkemään monia sateenkaaria. Mikä on sun mielestä kaunein luonnon muovaava tämmönen joku ilmiö? Sateenkaari, auringonlaskun kajo. Tästä puhutaan uutisten ja sään jälkeen.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, Grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
15: Ei hätää!
16: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
18: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
19: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen toppuuttelee esitettyjä näkemyksiä rajuista lisäyksistä puolustusmenoihin. Hänen mukaansa esitetty summa on epärealistinen esitetyssä aikataulussa. Kaikkonen on kommentoinut asiaa aiemmin Ylelle ja Helsingin Sanomille. Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportin mukaan Suomen puolustusmenotarve olisi vuonna 2029 yli 14 miljardia euroa, eli lähes tuplat nykyisestä. Siitä eteenpäin vuoteen 2036 asti se olisi noin 14 miljardia euroa joka vuosi. Kaakkois-Suomen alueelle asetettiin tänä aamuna ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat ilmoitti rajoitusalueen asettamisesta viestipalvelu X:ssä 7 jälkeen aamulla. Purkamisesta annettiin tieto viestipalvelu X:ssä ennen 9:30. Puolustusvoimien viestinnästä kerrottiin STT:lle, että kyseessä oli valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat kehotti tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Rajoitus koski sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa, eli FLF-joukot, perustetaan virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Avajaisseremonia järjestetään Ruotsin Bodenissa. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Aleksus G. Grinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Ja kohta tiedät sunnuntain säästä, kun mä sen sulle kerron. Huomenna sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. No, Pohjois-Ruotsiin siirtyneen matalapainen kylmän rintaman sade- ja ukkoskuurot siirtyy kuitenkin päivän kuluessa Lapin yli pohjoiseen. Iltapäivällä sadekuuroja tulee siis lisäksi paikoin Pohjanmaan maakunnissa ja jokunen yksittäinen myös muualla maan keskivaiheella. Lämpötilat on kuitenkin aika mukavat huomenna, 20-25 astetta ja sateisilla alueilla 20 asteen alapuolella, mutta sitten tuuli voi olla tosi puuskaista ja kovaakin, että se on hyvä ottaa huomenna huomioon.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein kivaa lauantaita. 13.04 näyttäisi kello. 6. päivä kesäkuuta. Sara täällä sun seurana. Radio Novan lauantai, että me vietellään aina sinne 4 saakka. Ja hei, mä jo mainitsin tuossa aikaisemmin, että tänään kun on nyt tällainen päivä, että on luvattu jopa ihan tällaista niin kuin kesämyräkkää, ensimmäistä sellaista. Vettä voi tulla paikoin ennätysmääriä ja ukkosia on liikenteessä ja sitten kuitenkin osittain Suomesta löytyy niin kuin tosi aurinkoisia lämpöisiä paikkoja. Joten se tietää sitä, että upeita ukkosmyrskyjä, sateenkaaria varmasti nähdään. Kaiken näköistä tällaista luonnon muokkaamaa upeata taideteosta on tänään luvassa. Niin nytpä siitä mä sain ajatuksen, että mä haluaisin jutella sun kanssa näistä luonnon ilmiöistä niin sanotusti. Mikä sun mielestä on kaunein semmoinen luonnon aiheuttama taideteos tietyllä tapaa? Onko se sateenkaari, onko se räiskyvä ukkosmyrsky, onko se auringonlaskun aiheuttama kajo tuohon merenpintaan, onko se auringon nousu? Mitä näitä nyt on, tiedätkö? Vaikka ja mitä? Eikö sen tarvitse olla siis sääilmiö? Onko se niinku just puhkeava tulppaanin kukka? Mikä vaan liittyy luontoon? 0108-06000 tähän meidän ympäröivään elämään. Laita mulle. Beemin Hei rakas soi tässä ja otetaan Jason Derulo ja Daidovia siihen perään. Käynnistetään sitten keskustelu tästä luonnon taideteoksista.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydissä.

Se oli Jason Derulo ja Dido When Love Sucks. Vitsit, miten upeita viestejä mä oon saanut. Me keskustellaan siis siitä, että mikä on sun mielestä upein luonnon muokkaama ilmiö. Se voi olla sääilmiö, se voi olla jotain muuta vaan, mitä meidän esimerkiksi Suomen luonto tarjoaa. Tai missä vaan, mikä vaan luonnon muokkaama ilmiö. Ja kerta kaikkiaan siis nämä on semmoisia, että onpa ihanaa, että laitoit, koska mä en olisi itse ajatellut tätä. Tämä lähti mulla tänään siitä, kun mä ajattelin, että tänään on semmoinen keli, että varmasti sataa ja paukkuu esimerkiksi niitä upeita ukkosmyrskyjä. Sitten sen lisäksi aurinko paistaa välissä ja sataa, niin tulee varmasti hienoja sateenkaaria. Se on mun mielestä jotenkin niin maaginen luonnon ilmiö. No, lähdetään käymään läpi, koska näitä on todella tullut. 0108-06000 Anja laittaa, että kauneinta on auringon lasku tai nousu. Ja kunnon ukkosmyrsky, jossa paljon salamoita ja kunnon jylinät. Tämä on siis kauheata, koska siis mä en pelkään ukkosta, niin kuin varmasti osa muistaa, niin mulle se olisi semmoinen niin kuin kauhukuva. Mutta ehkä mä opettelen, mä yritän opetella tänä vuonna. Sitten Tiinalta kaunein luonnon ilmiö. Kuunteles tätä. Esimerkiksi tätä mä en olisi itse ajatellut. Vesipisarat kautta kastehelmet kasvien lehdellä. Ihanaa sateista päivää. Vitsit, Tiina, just näin, miten me voidaan esimerkiksi sateestakin nauttia. Etitään noita kastehelmiä. No sit Tanja Taivalkoskelta laittaa ihan käsittämättömän upean kuvan. Tää on semmoinen taulumateriaalia. Ilta-aurinko, aivan parasta. Kuinka se paistaa niin?

0: niin kuin tuo ilta-aurinko, se luo tuommoisia niin kuin varjoja sitten tuolta pilvien takaa. Ja tässä on peilityyni järvi ja kaikki heijastuu siihen järveen. Kertakaikkisen mahtava ja hieno kuva. Sitten jälleen kerran semmoinen, mitä mä en olisi itse ajatellut, Hannalta. Tämä on Tahkolla, täällä on siis kuva, jossa koira on itse asiassa, olisiko toi golfkenttä? Iltasumu. Siis kuinka maagisen hieno. Iltasumu. Muutama vielä otetaan tähän kohtaan näitä piisaa. Oh my god, miten hieno. Täällä on siis Jounin ottama kuva. Tämä on jälleen kerran taulumateriaalia. Retkiluistelija saa ihastella luonnon jääteoksia joka retkellä. Tämä kuvattu tammikuussa Selkämerellä Merikarvialla ja jälleen kerran tuommoinen luonnon muokkaama taideteos tuolla järven päällä ja meren päällä. Leonin Don't Worry pistetään soimaan tohon kohtaan. Sitten me käydään näitä läpi lisää, nimittäin mä sain tosi hyvän puhelun, jossa oli kertakaikkisen upea luonnon ilmiö.
1: Radio Novan lauantai ja Sara.

0: Ai ai ai, ihana Leonia, Don't Worry, Baby Are You Down? No ei me todellakaan olla down tässä kohtaa, me ollaan kerta kaikkiaan siis elämämme ilossa ja unelmissa, koska siis tää on semmonen ilotulitus nyt näistä viesteistä 0108-06000, mitä mä oon saanut, tietysti kuvien kerran. Voi että, kun mä yritän teille nyt sit kertoa näistä kuvista, koska puheenaihehan meillä on tässä kohtaa se, että mikä on sun mielestä upein luonnon muokkaama taideteos, luonnon ilmiö, sääilmiö, mikä on semmoinen kaunein asia, mitä luonto tai sää voi meille tehdä. Siis tänne on tullut siis kaiken näköisiä viestejä. Kuunteles tätä, on aina rakastanut luontoa, asunut sen keskellä, luonnon pienet detaljit on mun rakkauden kohde. Sateen jälkeen kävelemään kännykkä kourassa ja silmät auki. Makrokuvaus. Nam. Tämä tuli Manilta tämä viesti ja hän on siis, tämä makrokuvaus tarkoittaa sitä, että mennään super, super lähelle. Nykypäivän kännykkäkameratkin pystyy kaikkeen. Niin täällä on otettu kuvaa siis, kun hämähäkin seittiin on tarttunut just näitä sateenpisaroita, kastehelmiä ja ihan kaikkialla siis kasvin osissa. Tuolla, esimerkiksi tuolla ihan varressa, siellä tämmöisiä isoja sadepallukoita. Oh my god, mikä taiden näyttely mulla on täällä tällä hetkellä. Järven pisarat, vesipisarat järven rantaan laittaa Kaarin, on hänen mielestään. Upeinta on tykkyluminen metsä, pimeällä täysikuun aikaan. Terveisin Sari ja Jouni automatkalla pohjoisesta etelään. Kiitos Sari, kun laitoit meille kerta kaikkiaan. Ihanaa, että myös talviset maisemat ja talviset luonnonilmiöt luo meille tällaista fiilistä. Mikäs muu? Otetaan vielä toi. Perjantai-aamuna lähdössä mökiltä Vaalimalta töihin Kotkaan. 5:40 on Sari napannut kuvan. Ja tämä on jälleen kerran semmoinen siis aivan peilityyni. Tuossa järvessä ei ole siis väräystäkään ja aurinko paistaa semmoisia säteitä joka suuntaan. Se on ollut nyt tässä kohtaa esimerkiksi Sarilla toi upein luonnonmuokkaama ilmiö. Näitä on pakko jatkaa. Me jatketaan ehdottomasti Linkin Parkin jälkeen, mutta tähän kohtaan otetaan Ullalta puhelu.
1: Mä asun tuolla pohjoisessa ja meillä ei tullut katuvaloja sinne.
0: Joo.
1: Asuttiin järven rannalla.
0: Niin.
1: Niin. Siinä oli sen tien pätkässä, niin meitä ei ollut naapureita, kun se oli 4-5. No, oli täyskuu. Ja me mentiin sinne, se oli talvi. Me mentiin sinne jäälle. Mm. Niin se kuu valasi siis koko järven.
0: Että
1: oli siis sillä lailla, että siis se näkyi sinne vastakkaisen rantaan ja tällään näin. Niin se oli siis niin kuin, olisi täydet valot ollut. Se oli siis aivan mahtava. Ja sitten, mikä oli kaikista parasta, niin jää paukku siellä jalkojen alla. Se eli se jää. Sen päälle sitten vielä näkyy olla mahtavia joskus revontulia, kun ne paukku. Niin sitä ei voi niinkö, jos ei sitä itse koe. Että se on mulle semmoinen ilmiö, että mä muistan sen loppuelämän.
2: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä. Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
11: No nyt!
10: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
15: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoaa minuutissa. Ruukki.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Linkin Parkin What I've Done lähtee tästä soimaan Radionovassa, mutta mä otan tähän kohtaan hei sulle muutaman liikennetiedotteen, koska täällä on nyt aika paljon onnettomuuksia. Tie 8 välillä Kokkola-Liminka, siellä on onnettomuus ja tarkempi paikkaa välillä Piispanmäki-Vitikka. Sen lisäksi tie 204 Turussa onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä, tarkempi paikka paikasta Vahdon tienhaara 2,8 kilometriä suuntaan Paju-Paattisen tienhaara.

0: Linkin Park ja What I've Done soi just Radionovan lauantaissa. Vielä yksi onnettomuus, tie 23 Liperissä, tarkempi paikka välillä Kaatamon tienhaara Kontkala. Talk to me, Damian ja David ja kumppanit, ja sit jatketaan kauneimpia luonnon ilmiöitä keskustelua. 0108 06000, tuu mukaan.
1: Radionova.

0: vitsi, mä tykkään tästä biisistä. Damiano, David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Puhu mulle siis, no minähän puhun, koska nyt me puhutaan niin ihanasta asiasta. Siis luonnon muokkaamista, kauniista taideteoksista, sääilmiöistä, luonnon ilmiöistä. Mikä sun mielestä on semmoinen kaunein asia, mitä luonto tai sää voi meille tuottaa? Näitä viestejä on tullut aivan käsittämättömän paljon. 0108-06000. Ja tämä on ollut kuin semmoinen niin kuin taidenäyttely, koska te olette laittanut näitä kuvia ja mä oon vaan saanut huokailla täällä, yrittänyt kertoa teille, mitä näissä kuvissa näen. Me jatketaan. Pauliina laittaa tällaisen viestin. No kaikki ne luonnon ilmiöt taitaa olla upeita. Aurinko, sateenkaaret, sumut, usvat, sateet, lumisateet, koivikon rungot, männikön vänkkyrät, näitähän on. Ja nyt tuli mieleen, että kattokaa se lemmikkiä. On se pieni, mutta siinä on upeita yksityiskohtia. Eli siis tämä kukka, lemmikki. Ja sitten Pauliina laittoi just tämmöisen superlähikuvan siitä. Niinpä on. Siis tiedätkö te kaikki nämä meidän kesän kukkivat luonnon kasvit, jos sä meet ihan läheltä ottaa kuvia, niin miten voi olla? Kyllä tämä maailma on ihan käsittämätön, miten hieno taideteos toikin on niin kuin yksinkertaisuudessaan. No sitten todella hieno kuva Marilta. Tämäkin oli kaunis näky. Aukko taivaalla sateen jälkeen. Kuvattu vesivehmaalla noin 2 viikkoa sitten. Ja tässä on ensinnäkin keltainen pelto, sitten ihan vihreä koivikko ja sitten sen ylhäällä on tämä taivas, jossa on siis aivan semmoinen tumman harmaat nämä sadepilvet. Ja sen keskellä tuollainen ihana sininen, kirkas aukko sitä kirkasta taivasta. Miten voi olla noinkin hieno? Tuo on kuin taideteos tuokin. No sitten Pirjo laittaa esimerkiksi taas talvisesta luonnosta pienen, uskomattoman hienon luojamme teon. Lumikide. Niinpä. Lumihiutalehan on kuulemma, kaikki niistä ovat siis omanlaisiansa. Sitten tuli pari ihan käsittämättömän hienoa kuvaa Joonakselta ja toinen tuli, odotas mä kurkkaan, Jonilta. Täällä on siis ukkoskuvia. Mä näitä ihan kauhulla kattelen. Joonaksen oli viime kesänä Toskanassa ja näkyi siis mykistävän hieno ukkosmyrsky. Tunnin ajan ukkosti ja salamoi lämpimässä kesäillassa. Ihanaa, että sä oot Joonas pystynyt katsoa sitä tolleen nauttien. Mä oon kerran ollut Toskanassa juurikin sellaisessa ukkosmyrskys, että oksat pois. Siinä kivitalo sai kyytiä. Ja tämä oli sitten Kristiinan kaupungissa kuvattu muutama vuosi sitten. Luontoäiti Raivoa oli sitten tämä Jonin kuva ja siellä on todella kaukaa hienot tuommoiset maasalamat. Voi hyvänen, näitä voisi niinku tekstä jatkaa koko tämän lauantain. Mutta nyt me mennään eteenpäin tämän Tiinan viestin myötä.
1: Ihaninta aamussa on oikeasti se, että kun sä heräät tuossa niinku 4:30, käyt vähän katselemaan niinku sillä, että miltä niinku maailma näyttää. Hetken aikaa on näyttänyt vähän semmoisen sateiselta, mutta se, että mä niin oikeastaan rakastan sitä aamuaurinkoa, vaikka se on niin siellä pilvien takana, mutta se on niin paras tässä, että kun se on se valkeus, se on se juttu.
2: Radio Novan lauantai, Sara Honkavaara.
0: Ai vitsi, kiitos kaikille teille näistä ihanista viesteistä ja kuvista. Aamuaurinko ja sen valkeus. Miettikää, miten upea maailma meillä on. No, meillä on upeat musiikkia myös ja tässä Rihanna ja Don't Stop the Music.

0: Energinen Rihanna ja Don't Stop the Music. Oikein kivaa lauantaita. Radio Novaa kuuntelet. 13.39 olisi kello. Ja se on, kuulkaa nyt, Fintrafikin liikennepalvelu meille vilkuttanut onnettomuuksista. Tie 8 välillä Kokkola-Liminka, eli Kokkolassa on onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Piispanmäki-Vitikka. Sitten myös tie 204 välillä Lieto-Eura, eli Turussa onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Tässä tarkempi paikka on paikasta Vahdon tienhaara 2,8 kilometriä suuntaan Paju-Paattisen tienhaara.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Todella meretää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
8: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
9: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

Hana poikabändi NSYNC tässä asialla ja It's Gonna Be Me. Ihan kohta sitten Teddy Swims ja Mr. Know It All, yksi tämän hetken mun lempparibiiseistä. Sen kyydillä mennään kello 14 uutisiin ja säätiedotukset perään. Ja uutisissa on aivan ihana juttu, kuuntele. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöpongaustapahtuma. Ai vitsi! Pönttöpongaus. No tästä lisää uutisissa ja kehotan minäkin osallistumaan. Sen lisäksi puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua väliaikaisesti Kaakkois-Suomessa. Miksi? Se selvii sulle. Ja kuulkaa, se on semmoinen juttu, että Petteri Orpo jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana. Haastaja ei siis ilmaantunut. No näistä kuulet lisää uutisissa ja säätiedotukset siis perään. Ja sit hei, perinteisesti tässä kohtaa lauantaita. Kello 14 uutisten jälkeen meillä alkaa lämpö. Tilajahti. Ja niin se alkaa tänäänkin, sateesta 5, mutta tehdään sillä lailla, että otetaan vähän niin kuin täsmäsäätä, missä sataa, että ei pelkästään nyt sit sitä lämpötilamittarilukemaa sun lämpömittarista. 0108 06000.

keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 pii.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
6: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kokoomuksen puoluekokous on valinnut pääministeri Petteri Orpon jatkamaan puolueen johdossa. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Alkava 2-vuotiskausi on 56-vuotiaan Orpon 6. kokoomuksen puheenjohtajana. Hänen linjapuheensa kuullaan myöhemmin tänään. Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä 2. päivää. Tänään kokous jatkaa tavoiteohjelman ja puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyä. Iltapäivällä kuullaan myös varapuheenjohtajaehdokkaiden ja puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt. Kaakkois-Suomen alueelle asetettiin tänä aamuna ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat ilmoitti rajoitusalueen asettamisesta viestipalvelu X:ssä 7 jälkeen aamulla. Purkamisesta annettiin tieto viestipalvelu X:ssä ennen 9:30. Puolustusvoimien viestinnästä kerrottiin STT:lle, että kyseessä oli valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat kehotti tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Rajoitus koski sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ohjusvarastoista on jäljellä arviolta reilut 20%. Trump kertoo asiasta NBC Newsin haastattelussa. Toukokuussa Trump arvioi, että Iranin ohjusvarastoista olisi jäljellä 18% verrattuna sotaa edeltäviin lukemiin. Perjantaina NBC Newsin haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu. Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole päästy vielä sopuun sen vuoksi, että Iranin johtajat ovat vahvoja ja ylpeitä. Trumpin mukaan Iranin johdolla ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja kuin päästä sopimukseen. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Ai, että mä rakastan tuota BirdLifen pönttöpongausta. Me lähde ihmeessä mukaan siihen. No mut hei, nyt mä kerron sulle säästä. Huomenna sunnuntaina sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Ruotsiin siirtyneen matalapaineen kylmän rintaman sade- ja ukkoskuurot siirtyy sitten päivän kuluessa Lapin yli pohjoiseen. Iltapäivällä sadekuuroja tulee sen lisäksi paikoin Pohjanmaan maakunnissa ja jokunen yksittäinen myös muualla maan keskivaiheella. Etelä-lounainen tuuli, se on huomenna hei kohtalaista ja puuskaistakin suuressa osassa maata. Ja nämä kannattaa ottaa huomioon, nämä puuskat, varsinkin maan länsiosassa. Lämpötiloissa ollaan edelleen lämpöisissä lukemissa 20-25 astetta suurimmassa osassa maata, sateisilla alueilla vähän siitä alemmas.
20: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
19: Ja lämpötiloista puheen ollen, tässä kohtaa kun kello näyttää 14.04 lauantai-iltapäivänä, niin meillähän on Radionovassa ollut tässä Radionovan lauantaisena aina lämpötilajahti. Ja niin se on tänäänkin. Mutta mennään ehkä vähän laajennetulla versiolla tänään. Tässä mä säätä kaipailisin, koska nyt musta tuntuu, että lämpötiloissa ei päästä nyt mitenkään kauhean korkealle. Tai voihan se olla, että ennen sadetta vielä näkyy jotakin hellen lukemia. Voit laittaa siis perinteiseen tapaan lämpötiloja ja kuvaa sun lämpömittarista. Ne on aina hauskoja, mitä ihmeellisimpiä lämpömittareita meillä onkaan. Mutta sit ihan täsmäsäätäkin otan vastaan. Ja muista, hei, että ääniviestit on tosi kivoja. 0108 06000. Käynnistämme siis lämpötilajahdin. Ja tää biisi, joka tästä käynnistyy, on Natasha Bedingfield ja Unwritten. Oikein kivaa lauantaita.

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

Se on The Weeknd tässä ja Save Your Tears. The Weeknd, viikonloppuhan se on meilläkin täällä, nimittäin Radionovan lauantaita kuuntelet 6. päivä kesäkuuta. Sara taas on seurana vielä pari tuntia tuonne 16:00 saakka, mennään yhdessä. Ja perinteisesti meillä on ollut aina tässä kohtaa Radionovan lauantaita lämpötilajahti, ja niin on tänäänkin. Mä olin sen verran lepsumpi, että yleensä tässä lämpötilajahdissa mä oon pyytänyt siis ehdottomasti sitä kuvaa lämpömittarista, jotta se kelpaa se lukema, ja sitten tosiaan menty vaan näitä mittarilukemia. Mutta tänään nyt laajennettiin vähän tämmöisen sateisen päivän takia tätä täsmäsääksi, ja menee ilman sitä mittarikuvaakin. Mutta se on ollut kerta kaikkiaan hauska, koska viime viikollahan tää lähti ihan lapasesta tää mittarihomma. Mä sain sit saunan mittareista kuvaa ja Valtran lämpömittarista ja jos jonkinnäköisistä lämpömittarista. Hyvä, etten kinkun uunin paistomittarista. Sitä en ole vielä saanut, mutta palataan näihin mittareihin myöhemmin sitten. Nyt mennään tähän täsmäsään pariin ja lähdetään käymään läpi näitä lukemia. Emppu laittaa Turun läheltä Ruskolla on auton mittarin mukaan 17 näyttää. Sitten Heinävesi, aurinkoa ja 23 pippuri. Mitä ihmettä, ei kaikkia sadakkaa lainkaan. Täällä näyttää ihan loistavalta. Sitten oli tämä lukema, mistä me jo aiemmin tuossa mainitsin. Suvi ja Kalle on matkalla Joensuu-Lieksa välillä autossa ja lukema tulee sieltä. Pilvistä, mutta kirkasta, välillä vähän meinaa paistaa. Auton mittari +27.5. Huhhujakaan. Toi tietää sitten aika rapsakkaa ukkosta, jos tuohon päälle nyt sitten sade sattuu. Katsotaan tuolta Tiinalta, 12,5 Vehmaalla sataa kaatamalla. No siellä sataa ja tuossa sen huomaa. Sitten se tippuu se mittarilukema aika roimasti. Lämpöä 21 astetta ja pilvistä on tuolla Epun mökillä. Sitten Hannelelta odotellaan vielä viestiä, kyllä se meille saapuu. Maija, olenko ainut, jolla pätkii erityisesti? Eikä. No, Maijulta tuli ihan eri viesti. Radio Nova tuolta Reijon kautta. Toivottavasti ei pätki teillä. Mä yritän olla puhumatta pätkimättä. Reijo on siis mahtava sovellus, jonka kautta voi kuunnella Radio Novaa. Palataan vielä lukemiin. Nyt tulee ihanan isolla tämä lukema Katilta. Oma sijainti Porvo ja plus

0: 18 tihkusadetta. Mutta sitten tien päältä tuli tämmöinen täsmäsää.
1: Henkka Jyväskylästä terve. Matkalla kohti Tuuria Pylkönmäen kohdalla. Koko matka on ollut 18 astetta pilvistä. Pientä tihkusadetta. Ihan ok ajokeli.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: No siinähän se nyt just tuli, kuuntele netissä Rayon kautta. Kiitti Henkka, hei täsmäsäästä. Edelleen näitä laitetaan 0108 06 000 numeroon. Tämä on Eveliina ja Tornado. Valmiin.

0: No niin, täällä oli hetkellisesti tällaiset tanssipileet, jotka meille aiheutti Biberiksen upea New Religion. Radio Novan lauantai käynnissä, 14.20 näyttäisi kello. Sara täällä sun seurana ja meillä on lämpötila jahti meneillään. 0108-06000, hienoa täsmäsäätä ja lämpömittareita kuvineen on tullut mulle. Lähdetään käymään läpi. Oulussa Kaukovainiolla sataa vettä, tää tuli Elinalta. Ja taas näistä viesteistä tulee ilmi, että kuinka pitkä meidän Suomen maa on ja leveä ja kaikkea mahdollista, koska siis tähän päivään mahtuu säätä, jos jonkin näköistä. Espoossa on pilvistä, Jaana laittaa auton mittarista kuvan 21 astetta, Keravalla on kaikkea mahdollista säätä. Näin laittaa just Tomppa. Tämä on ihan täsmäpaikka, Kannisto, kello 12. 17 astet näyttää toi mittarilukema ja sitten siellä on siis aurinkoa, pilveä, sadepisara ja salamaa. Mun mielestä toi on Tomppa just kuvaava tähän päivään. Sitten Reisjärven Pitkäjärvel mökillä ollaan. Välillä satelee, pilvistä on. Erja laitto kuvan tuosta mittarista. Olisiko toi nyt jotain 17 astetta? Että joka tapauksessa aika lämmintä. Meillä on kyllä lämmintäkin. Nimittäin 27 astetta näyttää Liperissä Maijan mittari. Huhhuh! Siis tänään on just tällainen hirveät helteisiä lukemia ennen kuin sade sitten paikalle sattuu. Pudasjärven auton mittari 23 astetta. Missä me mentiin? Tuolla. Sitten tämä on ihanaa. Mä rakastan sitä, että olette ottaneet tämän ihan asiakseen, tämän lämpötilajahdin. Tässä mulla on ollut siis aina niin kuin se vaatimus, että pitää olla se kuva mittarista. Niin nyt täällä ollaan ruvettu hifistelemään. Useat on ottanut jopa puhelimen siitä etuosasta, missä on sitten usein se täsmäsää. Niin ihana, Anu on ottanut siis ihan maisemakuvan Kuopiosta Pohjois-Kallavedeltä ja askarrellut siihen päälle sitten lämpötilan 18 astetta. Anu, erityispisteet sulle, koska kilpailuhan tämäkin tietysti on. Tanjalla on pilvistä Taivalkoskella ja ihan sikana mäkäräisiä. Mitä toi nyt näyttää sitten toi mittarilukema 21? Muutama me keretään ottaa vielä tähän. Jes, kyllä tämä erikoisimmat mittarit tällekin päivälle mahtuu. Nimittäin Vaalimaalta, hävittäjien seasta, metsätyömaalta laittaa mulle Kake viestiä plus 18 ja sanoi, että hakkuuhaukat kuittaa. Ja mulla meni hetkinen kyllä tässä aikaa, että mä löysin tästä hyvin erikoisesta metsätyökoneesta tuon mittarilukeman ja se oli 18. Vitsit, mä rakastan tätä täsmäsäätä ja ennen kaikkea lämpötilajahtia. Kiitos teille näistä huvittavista tai semmoisista viihdyttävistä viesteistä.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan

0: No mitä, kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, on prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: On pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
16: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patioista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kuulosta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
20: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
24: Kotisinappi!
25: Paras sekoitus.

0: Oikein mestariteos R.E.M.iltä, Losing My Religion. Oikein kivaa lauantaita. Radio Novaa kuuntelet. 14.33 näyttäisi kello. Muutama täsmä sää- ja lämpötilajahdin mittari lukema vielä tähän kohtaan, koska Minnalta ja Jannalta tuli kiva viesti. Lämpömittari näyttää 22 ja järven mittari 20. Tämä on Mäntyharjulla. Tähänhän me vähän niin kuin pyrittiin, että ruvettaisiko pikkuhiljaa tässä kesällä seuraamaan nyt sitten jo vesien lämpötilaa. Musta se voisi olla ihan kiva idea. Me voitaisiin ensi viikon lauantaina ottaa tämä käyttöön. Ja sitten samaan syssyn, niin mua kiinnostaa, että oot sä heittänyt jo talviturkin. Tämmönen järven lukema, järvimittarin lukema kuin 20, niin se ilahduttaa mua. Siinä kohtaa mulla alkaa olla sellainen olo, että nyt voi heittää talviturkin. Mä jotenkin ihailen vahvasti näitä kylmäuimareita, teitä kylmäuimareita, jotka käytte esimerkiksi avannossa talvella. Se on semmoinen asia, johon mä vielä joskus haluan ryhtyä. Ja tota niin pikkuhiljaa vaikka sitten syksystä, kun se veden lämpötila viilenee, niin sit voisi alkaa harjoittelemaan. Muuten mä oon hirveä tämmönen vilukissa ja nämä vesilukemat, varsinkin alle 20, niin on mun mielestä aina ihan kääk. Mut joo, hyvä Minna ja Janne, te herätitte nyt jälleen kerran henkiin ton ajatuksen, että me otetaan ehkä myös noita vesistöjen lämpötiloja tuohon meidän lämpötilajahtiin. Sitten tuli tosi kivan kuvan kerran Marilta viesti. Tässä täsmäsäätä Asikkalasta. Aurinko tuli esiin sillä aikaa, kun paistoin raparperipiirakan. Ja tämä lämpömittari näytti siis 21,2. Mut se, mikä mua kiinnitti tässä kuvassa huomioon ennen kaikkea tuo herkullisen näköinen raparperipiirakka, niin oli tämä huikea luonnonkimppu, jossa siis varsinkin vaaleanpunaisia lupiineja. Mä laitoin, että ihana kimppu ja piirakka. Ja niin laittoi Mari takaisin, että niin, mä rakastan lupiineja, vaikka onkin roskakukaksi luokiteltu. Ja tänään mä sainkin jo aiemmin viestiä siitä, että mitä teet tällä hetkellä, kun kuuntelet Radio Novaa, että siellä oli joku esimerkiksi lupiini talkoissa. Samoin on tää kurtturuusu. Ja tiedättekö te mitä? Ne on ihan semmosia kaksi mun niinku lemppareita. Se kurtturuusu, mä tiedän, se on karmiva, se levii kaikkialle. Mutta se on mun lapsuuden tuoksu. Ja lapsuuden jotenkin semmonen niinku mielimaisema on se kurtturuusu, kun sitä oli niinku pihapiirissä kaikkialla, kun leikittiin kerrostalon taloyhtiön lasten kanssa, niin ne oli niinku parhaita piilopaikkoja sit siellä kurtturuusu pensaissa. Ja sit kylmä jotenkin, kun mä ajelin eilenkin, niin nyt kun ne alkaa tulee noin villilupiinit tonne tien varsille, niin ai että, en voi mitään, mut mäkin tykkään kovasti.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Hei, liikenteessä kaikki näyttäisi olevan ihan ok, mutta mikäli sulla on jotain raportoitavaa sieltä tien päältä, niin laita mulle 0108 06000. Ja kiitos ihanista viesteistä kaikille. Heti tuli, että talviturkki heitetty pois 5 asteen vedessä. Arvostan, hyvä Reino.

0: Lost Frequencies ja Are You With Me. Tää on ihanan kesäinen biisi, hei. 14.41 näyttää kello Radionovan lauantaita. Kuuntele, täällä on tullut näitä lämpömittarikuvia, kun meillä oli lämpötilajahti käynnissä. Pakkohan tää on vielä ottaa Porvoosta poikamme 20 vuotta sitten koulussa tekemä mittarin lukema. Siis en kestä 20 vuotta sitten tehty lämpömittari. Toivottavasti kouluissa tehdään edelleen tällaisia. 20 astetta näyttää siis lukema Porvoossa. Anne ja Masa ja Pepe nauttii siellä. Kiitti tästä viestistä. Mirellan vähän enemmän jatkaa meidän hyvin sekalaisen sään värittämää lauantaita.
1: No niin, mennään! Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
10: Paras se.

Fallout Boy ja Thanks for the Memories. Radionovan lauantaita kuuntelet. Oikein kivaa sellaista. Sara, tää sun seurana vielä, hei, kello 4 saakka. Sit päästetään Valdo lauteille ja Valdon lauantailöylyt starttailee. Mut nyt me ollaan menossa kohti kello 15 uutisia. Sian the Greatestin tahdilla. Siellä on kyllä mielenkiintoinen ehdotus Petteri Orpolta. Nimittäin kokoomus haluaa tarjota jokaiselle henkilökohtaisen Y-tunnuksen. No tässä kuulet lisää uutisissa. Säätiedotukset sit sen perään ja sit me mennään muumimuki-asiaan. Nimittäin mulla osui silmään semmonen uutinen, jos mä löysin yhden sellaisen muumimukin, joka mullakin on. Ja siinä oli aikamoinen arvo. Joo, tää kiinnostelee mua aina jotenkin. Ennen uutisia kerron sulle Fintrafikin liikennepalvelusta tie 22. Kainuuntie Oulussa, niin siellä on onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja toi tarkempi paikka on Oulun ramppi. See the greatest soimaan ja tosiaan uutisiin, säätiedotuksiin ja sitten muumimuki-asiaan.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Moikka, mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Hei, naapuri!
12: Hä?
11: Joko se on teidän mökki rakennettu?
12: Ei oo.
11: Meilläpä on.
12: Missä mukaan?
11: No niin, sieltähän se saapuukin. Valmiiksi rakennettuna ja käyttövalmiina.
13: Lappeenrannan, se valmiina tuodaan Lappeenrannan. Ilman rakennusrumpaa.
14: Lappeenrannan. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenrannan.fi.
15: K-auto. Miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
16: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: Kuu supermarketin superpäivillä!

0: hyttysvapaalle termosellin kanssa.
1: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo linjapuheessaan, että kokoomus jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Orpon mukaan kokoomus aikoo luopua perintö- ja lahjaverosta. Puolue haluaa myös tarjota jokaiselle suomalaiselle henkilökohtaisen Y-tunnuksen, eli yritys- ja yhteisötunnuksen automaattisesti. Kokoomus haluaa myös vakinaistaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun. Talouden säästölistaa Orpo lupaili vasta syksyksi. Ulkoministeri Elina Valtonen avaa maanantaina Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan New Yorkissa, ulkoministeriö kertoo. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030. Nyt käynnistyvä kampanja kestää 2 vuotta. Valtonen pitää myös puheen YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnossa ja johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen osapuolikokouksessa. Valtonen on New Yorkissa sunnuntaista tiistaihin. Tyhjillään ollut bussi valui katua alaspäin ja törmäsi jalankulkijaan suojatiellä Senaatintorin kulmassa Helsingissä, kertoo Helsingin poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan henkilö loukkaantui vakavasti. Poliisin alustavien tietojen mukaan Unionin kadulle pysäköitynä ollut tyhjä linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes törmäsi suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan. Onnettomuudessa loukkaantunut nainen toimitettiin sairaalahoitoon. Tapausta tutkitaan alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää Paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Ja sitten tiedetään kohta sunnuntain säästä enemmän. Huomenna sunnuntaina sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Ruotsiin siirtyneen matalapaineen kylmän rintaman sade- ja ukkoskuurot siirtyy sitten päivän kuluessa Lapin yli pohjoiseen. Ja iltapäivällä noita sadekuuroja tulee lisäksi paikoin tuolla Pohjanmaan maakunnissa. Jokunen yksittäinen myös muualla maan keskivaiheilla. No lämpötilat on edelleen helteiset ja mukavanlaiset, nimittäin suuressa osassa maata 20-25 astetta. Ja sateisilla alueilla siinä 20 kummankin puolen.
8: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
7: Oikein kivaa lauantai-iltapäivää. Niin kai voi jo sanoa, koska kello on 15.04. 6. päivä kesäkuuta. Kesäkuu lähtenyt kivasti käyntiin, vaikka tänään nyt on hiukan sateinen päivä eri puolella Suomea. Ropisee jossain vaiheessa päivää aika suurella todennäköisyydellä, niin kyllä tämä jotenkin tosi kesästä on ollut toi viikon mittaan tuossa. Musta se on ollut ihanaa, koska aika useasti mä muistan, että kesäkuussa on jotenkin satanut koko ajan tässä vaiheessa, joten otetaan vastaan nuo kauniit kelit ja otetaan vastaan myös nämä sateet, ne tekee tosi hyvää luonnolle. IDC Times on ihan kohta ja kuumalta satama siihen perään ja sit mä kerron sulle, mitkä on tällä hetkellä nyt nämä kalleimmat muumimukit. Nämä on mun mielestä jotenkin aina tosi mielenkiintoinen mittari, missä mennään. Suomalaisten rakastamista muumimukeista on nimittäin parhaimmillaan maksettu jopa 10 000 euroja. Ja ajattelepa, jos täältä nyt sitten tulee sellainen vastaan, joka sullakin on. Täältä tuli nimittäin yksi kuva vastaan. Ja mulla on se muki, mutta ne ei ollut sitten 10 000 euroja. Mutta puhutaan tästä kohta lisää. Kiva lauantaita.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Tämä on Kuumaa ja satama. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara Honkavaara täällä sun seurana. Oikein kivaa iltapäivää. 15.10 näyttäisi kello. Hei, mulla osui silmiin Iltalehdestä juttu muumimukeista. Nämä kiinnostaa mua aina. Tässä on jotain semmoista mystistä ja sitten tietsä se, kun näitä keräilee, kun näitähän on tullut siis vuosien mittaan vaikka kuinka paljon, niin näistähän on tullut tämmöisiä keräilykappaleita. Ja täällä kerrotaan nyt siis, että suomalaisten maksamista muumimukeista on maksettu parhaimmillaan jopa 10 000 euroja. Intendentti Thomas Luoma Hagelstamet.com huutokauppakamarilta kertoo, mikä nyt sitten on tämän hetken kuuminta kamaa niin sanotusti. Arvokkaisiin muumimukeihin mahtuu myös eräs musta lammas. No lähdetään käymään läpi. Aatteli, jos sun kaapista löytyy nyt sitten tällainen. Ensimmäisenä tässä ykkössijaa pitää siis muumimukeista tämmöinen Fazer-muki, joka on vuonna 2004 tuotu markkinoille. Ja tässä on siis Fazerin tämmöinen jouluaiheinen kuva. Korkeimmillaan tästä mukista on maksettu yli 10 000 euroa. Ja näitä mukeja valmistettiin vain 400 kappaletta. No sitten kakkospaikalla on tällä hetkellä Muumipeikko Unelmoi. Tämä on mustavalkoinen tämä mukia. Siinä on sitten vanhanaikainen muumipeikko ja se tuolla sitten unelmoi tuollaisessa sivulla kellallaan olevassa asennossa. Ja tästä kerrotaan, että mukin arvo on noin 1000-3000 euroa siltä väliltä. Näitä mukeja tehtiin 2005 kappaletta vuonna 2005. No sitten mennään kauemmas, 1950-luvulle. Arvaatko, että niitä on tehty näitä muumimukeja jo silloin? Ja tämä on niiskuneiti muki, aivan ihana, hyvin tämmöinen vanhanaikainen on myös tämä muotoilu tässä, ja niiskuneiti siinä juoksee, olisiko toi nipsun kanssa. Täällä jaetulla kolmannella siellä on 3 muumimukia, tämä on niistä ensimmäinen, ja tästä mukista on pyydetty siis 5000 tuosta niiskuneidista. Sitten tullaan tähän mukiin, joka on mulla, voitteko kuvitella? Joulutervehdys, ja tätä tehtiin vuosina 1997-2002. Mä uskon, että tää löytyy nimittäin aika monelta. Sininen tausta, valkoinen hanki ja muumi siellä ratsastaa tollasella jouluporolla. Ja tää on siis myös jaetulla kolmannella siellä tää joulutervehdysmuki. Siinäkin 500-1000 euroa on toi arvo. Ja vielä viimeinen kolmannen jaetun sijaan soturi on Millennium-muki. Sitä tehtiin 99-2000. Sekin 500-1000. Mutta sitten tämä musta hevonen. Tästä sanotaan, että en tiedä pitääkö paikkaansa, mutta siitä on ainakin olemassa sellainen väite, että olisi maksanut jossain yli 20 000 euroa. Ja tämä, mikäli sinulta nyt löytyy, niin aattele, on uimahyppy simpukoilla. Siinä muumimuki tuollaisessa siniraitaisessa mukissa on hyppäämässä uimaan, ja tämä on tehty vuonna 2006.
4: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
3: Aikaa moista. Keräiletkö jotain tällaista? Mulla tuli nyt, mun pitää heti mennä tarkistamaan kotiin sitten, että löytyyhän multa kaapista toi joulumuki vielä. Roxette ja Sleeping in my Car tähän kohtaan. Oikein kivaa lauantaita.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Ai jesta sentään, mikä muumimuki kuume meillä täällä nousi, kun mä kerroin noista tämän hetken suosituimmista ja arvokkaimmista muumimukeista. Siis huhhuh, miten paljon. Täältä tuli kuva mulle Sanilta. Hänellä on siis aivan hyllyt täynnä näitä muumimukeja. Sitten niitä roikkuu kivasti noista mikä nämä on, mistä pidetään kiinni sakaroista tuolla katon rajassa. Onhan noita kertynyt. Osa on vielä laatikossa, kun ei ole uudessa kodissa löytänyt paikkaa. Tosin ei löydy mitään tonnien mukeja. Ootko kuule ihan varmassa, niin noita on nyt niin paljon, että kannattaa käydä vielä kerran läpi. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 22 Kainuuntie Oulussa, siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on siellä käynnissä. Tämä tarkempi paikka on Oulun ramppi.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt, mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikeaa, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. Rayo.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Market.

0: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial -kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
7: Paras sekoitus.

0: huikea yhteistyö. Tässä on Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana ja Tini. Ja tää on We Pray. Ihan mieletön biisi mun mielestä. Hei, Radionovan iltapäivien Esko Eerikäinen on siis kesälomalla, joka tarkoittaa sitä, että sen myötä myös sunnuntai brunssi kesälomailee. Mutta sä kuulet tässä kesäkuun aikana upeita uusintoja sunnuntai-brunssesta. Ja huomenna uusinnassa Petteri Orpo. Me kuullaan pieni makupala siitä ihan kohta. Ja tässä puhutaan muun muassa siitä, että onko pääministeri Pesti ollut sellainen, mitä hän kuvitteli. Koska aika haastavasta työstä on siis puhe.
1: Sunnuntai-brunssi. Radio Nova.
2: Mä oon tässä sunnuntai-brunssin uran aikana päässyt haastattelemaan useita eri poliitikkoja. Tässä nyt esimerkiksi vaikka Jyrki Katainen, entinen pääministeri myöskin. Alexander Stubb ei ollut vielä silloin presidenttinä, mutta hän oli toiminut ulkoministerinä. Esko Aho on ollut mulla vieraana. Yleensä kun puhutaan pääministerin virasta, niin sehän on ministeriöstä siis korkea mahdollinen. Presidentistä seuraava. Pääministeri johtaa eduskuntaa. Sehän on haluttu Pesti. Onko se ollut sellainen Pesti, mitä sä ajattelit sen olevan?
3: On. Koska mähän tulin eduskuntaan 2007.
2: Sä oot viidennen kauden kansanedustaja.
3: 2007 valittiin eduskuntaa, mutta mä oon ekan kerran tullut tähän valtioneuvoston hallituksen tekemisen piiriin 2001, kun silloinen sisäministeri ja pääministeri sijainen Ville Itälä pyysi mut erityisavustajaksi. Mä olin Lipposen kakkoshallituksen aikana mukana sieltä erityisavustajatehtävästä katsomassa, miten tää toimii. Ja sit mulla kasvoi se ajatus, että hei, että voisinko mä itsekin olla jonain päivänä omilla äänillä tuolla mukana. Ja sit mut valittiin eka yrittämällä eduskuntaa. Ja tavallaan siis, kun mulla on niin pitkä tää polku ja ura, mä oon ollut eduskuntaryhmän puheenjohtajana pääministeri Kataisen kaudella.
2: Ja.
3: Sitten mä oon ollut maatalousministerinä vuoden, sisäministerinä aika haastavan vuoden pakolaiskriisin aikana.
2: Kyllä.
3: Valtiovarainministerinä 3 vuotta Sipilän hallituksessa. Ja sitten nyt sitten pääministerinä 3 vuotta. Mutta tausta teki sen, että mä voin sanoa, että mä tiedän, miten tämä apparaatti toimii. Mm. Mulla on tullut eteen kaikenlaisia erilaisia poliittisia kriisejä ja asiallisia kriisejä. Mm-hmm. On ratkottu asioita, on neuvoteltu. Mm. Olen oppinut, miten Eurooppaan päätöksenteko menee. Eli kun tämä kaikki oli taustalla, niin mulla ei ole siis, mä en voi sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
3: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että et kyllä se, tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin. Mm. Se on nimenomaan niin kuin sellaista, se on sitä vastuuta ja sen kokemista, että et on niin paljon asioita, joita pitäisi pystyä vielä tekemään ja löytämään ratkaisuja.
1: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Tämä oli lepposa Ella Langley ja Choose in Texas. Niin, Radionovan sunnuntai brunssia, josta äsken kuulit pätkää. Siellä uusinnoissa, kesäuusinnoissa huomenna Petteri Orpo. Kannattaa kuunnella, tosi mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa. Hei, Titi laittoi mulle äsken viestiä, että Sipoossa on ukkonen ja sataa hirveästi. Me tähän kohtaa myös Henkalta tien päältä viesti.
1: Henkka Jyväskylästä, terve. Matkalla kohti Tuuria Pylkönmäen kohdalla. Koko matka on ollut 18 astetta pilvistä. Pientä tihkusadetta. Ihan ok ajokeli.
2: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
3: Radio Nova.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa. Olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
7: Paras sekoitus.

Get Sulu ja Beemin tunnista tuntiin soi tuossa aiemmin. Ja tämä on B.O.B. ja Hayley Williams Airplanes. No kuin lentokoneet me liidämme nyt tästä seuraavaksi Celine Dionin A New Day Has Come -biisiin. Ja sitten sen kyydillä 4 uutisiin ja säätiedotteisiin, jotka sulle sitten lukee jo ihana Valdo. Valdo nimittäin hyppää nyt lauteelle ihan kirjaimellisesti. Valdon lauantai löylyt starttaa heti 4 uutisten jälkeen. Mä toivottelen sulle tässä kohtaa tosi kivaa viikonlopun jatkoa. Ja hei, me kuullaan maanantaina radioon.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle –

0: rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
16: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
15: Mitä?
16: Mitä?
15: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
17: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu.
24: Radionovan ja STT:n uutiset.
25: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään.
0: Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, sanoo linjapuheessaan, että kokoomus jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Orpon mukaan kokoomus aikoo luopua perintö- ja lahjaverosta. Puolue haluaa myös tarjota jokaiselle suomalaiselle henkilökohtaisen Y-tunnuksen, eli yritys- ja yhteisötunnuksen automaattisesti. Kokoomus haluaa myös vakinaistaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun. Talouden säästölistaa Orpo lupaili vasta syksyksi. Liike Nyt on yksimielisesti valinnut Hjallis Harkimon jatkamaan puolueen puheenjohtajana puoluekokouksessaan lauantaina Helsingissä. Harkimon mukaan Suomelta puuttuu kokonaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Hän sanoo tiedotteessa, että pelkkä leikkaaminen ei riitä ja että on saatava yritykset investoimaan ja kasvamaan sekä palkkaamaan lisää ihmisiä töihin. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen. Summanen asettuu myös ehdolle eduskuntavaaleihin Uudenmaan vaalipiiristä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Heidi Sukari. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa, eli FLF-joukot, on perustettu virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Aleksus G. Krinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Iranin valtiollinen televisioyhtiö kertoo, että jalkapallon MM-kisojen isäntämaa Yhdysvallat on evännyt 15 Iranin maajoukkueen taustahenkilöltä viisumin maahan. Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs Tom Barak vahvisti myöhään perjantaina, että Iranin jalkapallomaajoukkueen pelaajille on myönnetty viisumit MM-kisoja varten. Iranin TV-yhtiön mukaan osa joukkueen johtoportaasta jäi kuitenkin vaille viisumia. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Iranin on määrä pelata MM-kisojen 3 alkulohko-otteluaan Yhdysvalloissa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupaa huomiseksi seuraavan laista. Huomenna sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Kiitos siitä. Pohjois-Ruotsiin siirtyneen matalapaineen kylmän rintamasade ja ukkoskuurot siirtyvät päivän kuluessa Lapin yli pohjoiseen. Iltapäivällä sadekuuroja tulee lisäksi paikoina Pohjanmaan maakunnissa, jokunen yksittäinen myös muualla maan keskivaiheella. Etelä-lounainen tuuli on kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata, kovempien puuskien painottuessa maan länsiosaan. Päivän lämpötila on suuressa osassa maata jopa 20-25 asteen välillä, sateisilla alueilla 20 asteen alapuolella.
3: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
2: Kyllä, laadidaadimies täällä seurassasi kello 19 asti. Ja nyt täytyy sanoa kyllä, että kun kattelee kyllä ne Lauttasaaren sillan yli, niin on pimeämpää kuin kesäyönä. Sieltä pitäisi kohta tulla vettä taivaan täydeltä. Katsotaan, millaiset tulvat täällä pääkaupunkiseudulla saadaan aikaiseksi. Laadidaadia, paljon lauantai löydyt kello 19 asti. Hieno meininki, meillä on maailman parasta musiikkia luvassa sulle.
3: Valdon lauantai löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.
2: Ja jos sun pihalla sattuu tulvimaan tällä hetkellä, laita siitä mulle WhatsApp-viestiä numeroon 0108 06000. Kaikki yhteydenottoväylät tänne Novan studioon ovat

0: Reippahasti lähti tämä lauantai löylyt liikenteeseen tanskalaisduon rummuttelemana Sapri Duo ja Play the Line. Sieltä tulikin jo WhatsApp-viesti, että mahtava aloitusbiisi, niin onkin. Me päästään heti tuossa puolen jälkeen kisailemaan Valdon vallattomasta musavisasta. Viimeksi oli aika haasteellinen. Oikein vastaneita oli aika harva. Ja tänään on aika paljon helpompi kappale. Lauantai-lekaa voit käydä äänestämässä Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. Ja siis tää 3 tuntia on täynnä maailman parasta musiikkia. Hei, kiva kun oot lähetyksessä mukana.
1: Radio Nova ja Valdon lauantai-löylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Kiitos lukuisista WhatsApp-viesteistä numero 0806000. Muun muassa Satu ja Timo laittaa Eppujen keikalle tulossa löylyjäsi kuunnellen. Turvallista ajomatkaa ja kerro Eppupojille terveisiä.
1: Hi, my name is Dr. Alba.

0: Yksi ehdottomasti Ysärin kaikkien aikojen parhaista soundtrack-biiseistä, Will Smithin Men in Black. Kuuntelet siis Radio Novaa, Valdo lauantain löylyt. Äärimmäisen hienoa, että olet tässä lähetyksessä mukana. Toivottavasti sulla on yhtä hyvä meininki siellä vastaanottimien ääressä kuin mulla täällä Novan studiossa. Hei, meillä on tulossa kohta Valdon vallaton musavisa. Homman nimi on hyvin yksinkertainen, selitän säännöt kohta. Aika moni on jo tuossa onneaan koettanut ja voittanutkin Radio Novan ladattavat tai langattomat nappikuulokkeet. Ennen sitä kuitenkin kuunnellaan hienoa musiikkia muun muassa Alkasarilta ja Sultansilta. Ja hei, oispa kiva, mä saan niin paljon energiaa aina siitä, kun te laitatte niitä kuvaviestejä. Missä juuri nyt vastaanotat tätä lähetystä? Numero tuttu turvallinen 0806000. Kiitos jo etukäteen.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niinku rennompi henkilö.
3: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
7: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: On Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkaa.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpä.
7: MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
7: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

Kuuntelet siis Valvo lauantai löylyjä. Kello on 16.30. Valtakunnassa pitäisi olla kaikki erittäin hyvin. Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden ja vihdoin on ruvennut tihkumaan uutisia siitä, että talous on kääntymässä kasvuun. Eletäänkö uudestaan samanlaista hurmaa kuin vuonna 1995? Toivottavasti se siitä lähtee. Mulla olisi viimeiselle tunnille muutamalle hyvälle toiveelle tilaa. Sä voit laittaa ne WhatsAppilla ne toiveet 0806000 ja vain parhaat perustelut, joka esittää siis parhaat perustelut tuosta toivekappaleesta, niin menee läpi. Siellä on tosissaan muutamalle hyvälle toiveelle tilaa. Me mennään E-Typein hienon kappaleen jälkeen kyselemään valtavallatonta musavisaa.

0: Visa.
1: Aika tämän lauantain vallattoman musavisaa. Etsitään kappaletta siis, kyllä. Niille, jotka eivät vielä tiedä näistä helpoista yksinkertaisista säännöistä tuonne taivaallista. Me etsitään siis kappaletta. Kappaletta, joka on soinut tässäkin ohjelmassa moneen kertaan tässä 5 vuoden aikana. Mä luen ensin semmoisen suomenkielisen käännöksen. Nyt mun täytyy sanoa tämänkertaisesta käännöksestä, että tässä tekstissä ei ole kyllä niin kuin ainakaan suomennettuna päätä eikä häntä. Ei ole mitään järkeä. Ne on vaan sanoja sanojen perä ja lauseita lauseiden perä. Joo, sun täytyy siis tietää, mistä kappaleesta on kyse. Ja tuossa kello 17 uutisten jälkeen otetaan vähän semmoinen helpottava osuus. Otetaan vähän tämmöinen erikoinen pätkä tuosta etsittävästä kappaleesta. 0108-06000 on numero, mihin voi soittaa. Siihen voi laittaa WhatsApp-viestiä, kun tiedät, mistä kappaleesta on kyse. Oikein vastanneiden kesken arvotaan nämä Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Eikö ollut helppoa ja mukavaa? Joo. Tämä on siis aiheuttanut hirveän suosion tämä kilpailu, että hirveästi tulee arvauksia ja tietämyksiä. Me mennään nyt tämän lauantain käännökseen. Ja siis tässä ei ole mitään päätä eikä häntää, mutta kuunnelkaa kuitenkin. Käännös kuuluu näin. Maitoa ja hunajaa on joka maassa, mutta kenellä on kaikki? Hän on vallanpitäjä, eivätkä he välitä pätkäänkään heidän tilanteestaan. Ovatko he kodittomia, työttömiä vai hämmennyksen kohteensa? Olen Bosniassa, herra, tiedän kyllä, että he ovat väärässä, mutta tulevaisuus näyttää hyvältä, jotta kaikki muutkin selviävät. Mistä kappaleesta on kyse? 0108-06000.
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöylyt.

0: Mä haluan lauantai löylyjä kuuntele, että mulla on tulossa täällä The Night Crawlers. Silloin kieli ja solmu. The Night Crawlers, let's push it. Kentiltä hieno FF ihan kohta. Mä haluan lauantai löylyä. Radio Nova on tätä ajuus, mitä kuuntelet, ja juontaja ei ole se on. Radio Nova.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviitko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
11: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
10: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
22: Ei hätää!
23: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
24: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
25: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
26: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen.
0: Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

taajuus, mitä kuuntelet, on Radio Nova. Maailman parasta musiikkia tarjoilee sulle Valdo Lauantai löylyt yhdessä kello 19 asti. Kesäfestari viikonloput on startannut nyt tänä viikonloppuna. Nyt täytyy sanoa, että kelit ei ole ihan kohdallaan, mutta huomiseksi on luvassa paljon parempaa säätä. Se lohduttaa. Miettikääpä, jos tällaista keliä, niin kuin täällä Etelä-Suomessa tällä hetkellä on, niin jatkuisi tuommoista viikkotolkulle, niin luulen, että etelän lomat kävisi kaupaksi. Mun orkesteri Wildos People starttaa kesäfestari keikat ensi viikonloppuna juhlallisesti Helsinki City -festivaaleilla. Vähäisempänä paikkana on siis... Me ollaan Helsingin jäähalliksella, Nordiksella kyllä, meidän veto perjantaina kello 23.00. Toivottavasti näen teidätkin mahdollisimman monen siellä eturivessä. Ja tämä seuraava biisi kuullaan varmasti meidän setissä ensi viikon perjantaina Helsinki City -festivaaleilla. Se menee näin.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
11: Miten kävi?
10: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Todella mereetä.
15: Joo, todella mureeta.
14: Joo, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Koo supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu!

0: Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
5: Puhelinhuollot pikana. Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskustan puoluekokous on valinnut Antti Kaikkosen jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Kaikkosella ei ollut vastaehdokkaita. 52-vuotias sipoolainen kansanedustaja aloitti puolueen johdossa 2 vuotta sitten. Keskustan puoluekokous jatkuu Tampereella 2. päivää. Puoluekokouksessa valitaan myös varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri. Ulkoministeri Elina Valtonen avaa maanantaina Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan New Yorkissa, ulkoministeriö kertoo. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030. Nyt käynnistyvä kampanja kestää 2 vuotta. Valtonen pitää myös puheen YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnossa ja johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen osapuolikokouksessa. Valtonen on New Yorkissa sunnuntaista tiistaihin. Tyhjillään ollut bussi valui katua alaspäin ja törmäsi jalankulkijaan suojatiellä Senaatintorin kulmassa Helsingissä, kertoo Helsingin poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan henkilö loukkaantui vakavasti. Poliisin alustavien tietojen mukaan Unionin kadulle pysäköitynä ollut tyhjä linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes törmäsi suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan. Onnettomuudessa loukkaantunut nainen toimitettiin sairaalahoitoon. Tapausta tutkitaan alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Iranin valtiollinen televisioyhtiö kertoo, että jalkapallon MM-kisojen isäntämaa Yhdysvallat on evännyt 15 Iranin maajoukkueen taustahenkilöltä viisumin maahan. Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs Tom Barrack vahvisti myöhään perjantaina, että Iranin jalkapallomaajoukkueen pelaajille on myönnetty viisumit MM-kisoja varten. Iranin TV-yhtiön mukaan osa joukkueen johtoportaasta jäi kuitenkin vaille viisumia. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Iranin on määrä pelata MM-kisojen 3 alkulohkootteluaan Yhdysvalloissa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Kiitoksia kello 17 uutisista. Sääennuste lupaa seuraavanlaista säätä huomiseksi. Nimittäin sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Ruotsiin siirtyneen matalapaineen kylmän rintaman sade ja ukkoskuuret on. Mitä mä luen ilman välimerkkejä? Pohjois-Ruotsiin siirtyneen matalapaineen kylmän rintaman sade- ja ukkoskuurot siirtyvät päivän kuluessa Lapin yli pohjoiseen. Iltapäivällä sadekuuroja tulee lisäksi paikoina Pohjanmaan maakunnissa, jokunen yksittäinen myös muualla maan keskivaiheella. Etelä-lounainen tuuli on kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata. Kovimpien puuskien painottuessa maan länsiosaan. Päivälämpötila on suuressa osassa maata kuitenkin 20 ja 25 asteen välillä. Sateisilla alueilla liikutaan tuossa 20 asteen alapuolella. Anteeksi sössätyksistä.
14: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
13: Täällä ollaan joo. Kävin hakemassa tuossa uutisten aikana tuosta masinasta tämmöisen kafelaten, niin menee sanat solmuun, kun nielasee siitä hörpyn. Hei, Valdo, lauantai löylyt. Meillä on 2 tuntia edessä, tunti on takana ja ihan maailmanluokan musiikkia tulossa heti tähän alkuun, nimittäin Pitbull ja Sarah Watmore. Ja sitten mennään tämän lauantain Valdon vallattomaan musavisaan.
14: Valdon lauantai löylyt. Radio Novan studiossa.

Yo, yo, tässä on Ali Jahangiri, a.k.a. Hakuilla Rotta, a.k.a. Köyhä Arman, a.k.a. Mamu Sami Hedberg. Ja aina kun mua ottaa päähän näiden junnujen musat, niin mä tykkään kuulla Valdoa, koska sieltä tulee parasta ysäriä.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kuuntelee tommonen helpottava pätkä. Eli kyse on siis Valdo Vallaton Musavisa. Mä luin puoli tuntia sitten käännöksen tästä etsittävästä kappaleesta. Nyt mä soitan ton musapätkän. Sun tehtävänä on tietää, mikä kappale on kyseessä. Soittaa Novan studion 0806000. Sama numeroon voi laittaa siis WhatsApp-viestejä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Ja tältä kuulostaa tuo vähän erilainen pätkä tuosta etsittävästä kappaleesta.

0: Mitä kappaletta etsitään? Tuottaja Jääskeläinen, joka tekee mulle nämä musapätkät ja noja tekstikohdat, niin on tehnyt kyllä nyt hienoa työtä, koska alkuvuonna tämä on ollut aivan liian helppoa teille, että et ollut liian monta tietä. Ja mitä kappaletta siis etsitään? Laita viestiä 0806000.
1: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöylyt. Radio Nova. Radio Nova. Valdon lauantailöylyt. Live.

0: Musavisa.
1: Nyt täytyy sanoa, että tämän kisan historian ensimmäistä kertaa yhtään ainutta oikeata vastausta ei tullut. Kyllä, siellä nimittäin veikattiin Kätkättiä, Ellinora Leijonakuningasta, Milk and Honey, Gimmeli, Portion Boysi. Ei. Oi että, kerrankin mä sain sille teidät hiljaiseksi. Hirveästi tuli vastauksia, kiitos niistä, mutta yksikään ei osunut oikein. Kuunnellaan toi kappale, mistä oli kyse.
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöylyt. Radio Nova.
1: Kyseessä oli Valdon vallattomassa musavisassa tällä kertaa Ice MC, Think About The Way. Näin se menee. Ensi kerralla taas ensi lauantaina kisalaa uudestaan.

0: Valdo lauantai löyly ja kuuntelet kello 17.21. Ainakin tästä Lauttasaaren päällä niin on pimeämpää kuin kesäöinä. Mut huomenna helpottaa, huomiseksi luvassa jälleen aurinkoa. Hei, mulla on tulossa seuraavaksi sulle Hathawayta, Solid Bassia, Black Eyed Peasia ja Masterboyta. Aivan mieletöntä musiikkia. Kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Todella mereetä.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: €150,000 henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
24: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
25: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
27: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
28: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
29: Paras sekoitus.

Valdo, lauantai löylyjä kuuntelet. Mä luin tuossa pari päivää sitten todella surullisen uutisen. Elämä ei ole reilua välillä ja tapahtuu mitä ihmeellisimpiäkin asioita, mutta mä aina uskon, että meidän jokaisen elämän kaari on suunniteltu ennakkoon ja etukäteen, miten nämä kortit on jaettu. Jutellaan tästä kohta lisää. Kuunnellaan ensin Hathawayta.

0: Nestori Hathaway Valdo lauantai löylyissä Rock My Heart. Luin viikolla todella surullisen uutisotsikon Iltalehdestä, kun 42-vuotias suomalaisnainen on kuollut siis vuorikiipeille onnettomuudessa tuolla Espanjassa. Ja tässä jutussa kerrotaan, että tämä nainen oli siis laskeutumassa vuorelta ja hän putosi siis 500 metrin matkan. Ja hänen puolisonsa oli tällä reissulla mukana, hän oli siis liukastunut ja puolisonsa oli tuossa mukana, niin mä mietin sitä ja pysähdyin miettimään kahvikupin ääressä sitä, että miltä on mahtanut tuntua ja millaisia traumoja tuommoinen jättää puolisoon esimerkiksi. Että sulla on puoliso, että olette vuorikiipeilemässä ja yhtäkkiä se puoliso vaan niin kuin hävii siitä ja tippuu. Hän on siis nähnyt tämän tapahtuman. Ja miltä tästä ihmisestä on tuntunut? Mun piti googlata oikein, että kauanko kestää, jos ihminen putoaa 500 metrin matkan. Niin se kestää siis 10-12 sekuntia. Niin voi olla, että tuntuu siinä vaiheessa, että ne on maailman pisimmät 10-12 sekuntia. Siinä ehtii kyllä ajattelemaan aika paljon ja tajuumaan sen, että mitään yksinkertaisesti ei ole tehtävissä. Siis miettikää miltä, että kauheat kuulostaa. Ja siis se osanotot ja voimia kovasti läheisille ja todella surullista. Mutta mä aina ajattelen tällä tavalla, kun tapahtuu tämmöisiä ihan outoja 1-2 tapahtumia ja jollekin tapahtuu tämmöinen onnettomuus, niin mä uskon siihen, että meille on kaikille jaettu ne kortit siinä vaiheessa, kun me ollaan synnytty.
1: WhatsApp Valdolle 0108 06000.

0: Hyvä mielen musiikkia Liam Rimesilta. Ja sitten radion oman taajuudella. Me mennään ihan kohta kuuntelemaan lauantaileka-ehdokkaat. Ja lauantaileka voit siis käydä äänestämässä Valdo lauantailöilyjen Facebook-sivulla. Tee se nyt. NYT. Nyt.
1: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
2: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus.

0: senttiä kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää.
1: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.

Valon lauantai ja löylyjä kuuntelette, kello lähestyy kohta 18. Käydään kuuntelemassa hei tämän lauantain Leka-ehdokkaat. Näitä Leka-ehdokkaita voit käydä äänestämässä Valon lauantai ja löylyjen Facebook-sivulla. Ja Lekahan on siis se, joka soi ohjelman viimeisenä kappaleena tuossa kello 18.55. Siellä on tänään ehdokkaana tällaista Lekaa. Toinen vaihtoehto on siis Magic Affairin hieno kappale Omen. Ja tää kipale saa vastaansa tällaisen Lekan. Elikkä koronaa olisi tarjolla Baby Baby muodossa. Käy äänestämässä Valon lauantai löylyjen Facebook-sivulla. Lauantai.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no joo, olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Todella meeltä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
3: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
5: Kotisinappi.
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
9: Tämä lauantai löyly ja takana 2 tuntia vielä tunti edessä yhteistä aikaa. Ja tämä tunti sisältää maailman parasta musiikkia räätälöitänä juuri sulle. Kiva, kun olet lähetyksessä mukana.
8: Valdon lauantai löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Länsinaapurin Danny, ei se Helmin Danny, meidän oma. Tokio, ja paljon on aina tuolla biisin soittanut, niin kyselyä, että millä kielellä esiintyy, niin täällä oli espanjaksi. Espanja ja ranska on hienoja kieliä musiikissa. Femme Like You, joka on soinut täällä paljon täällä Radionovalla, niin hieno kappale. Joskus olisi kiva opetella ranskaa. Mä muistan lukiossa, mä kävin 2 kurssia ranskaa, ja se on jotenkin meille suomalaisille aika vaikeeta. Lippiksen nosto niille, jotka osaavat ranskaa. Hei, me mennään kuuntelemaan hienoa kesäkappaletta Daddy DJ:ltä. Kappaleen nimi on Daddy DJ, ja siis esittäjä on Daddy DJ.
1: Valdon lauantai löylyt. Radio Novan studiossa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
5: Infernalin hieno kappale From Paris to Berlin ja Sashin Together Again.
6: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: Kuuntele, osallistu ja voita.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. kultakiertue.fi.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan ite. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikka.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
6: Pee niinku persikka, tee niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

Valdo Lavantai löylyt käynnissä, kiva kun oot lähetyksessä mukana. Hei, tänne studiolle ajellessa näin tuossa keskustan läpi tullessani, niin hirveästi juhlakansaa juhlevissa vaatteissa liikkeellä. Ja siitä tulikin mieleen, mä oon siis menossa tänään 100-vuotissynttäreille. Itse juhlakalu ei siis täydä yksin 100 vuotta, vaan siis pariskunta, jotka täyttävät yhdessä 100 vuotta. Ja mulla oli pieni semmoinen pukeutumisdilemma, koska nämä on tämmöiset fine dining ja todella hienon tuntuiset juhlat. Mutta mä onneksi löysin tämmöisen ihanan stylistin tuolta Tähdet Tähdet -ohjelmasta Jeminalle terkkuja, jos Jemina kuuntelee. Ja siis mä kerroin Jeminalle tämän tilaisuuden laadun ja näin, ja Jemina hommas mulle siis vaatteet. Ja mun täytyy kertoa ja paljastaa tässä vaiheessa, että mulla ei ole siis 40 vuoteen ollut pikkutakkia päällä. Kyllä. Muistan joskus parikymppisenä oli jotkut semmoiset kissaristeet, että mihin piti pistää pikkutakki päälle. Mutta tänään se sitten tapahtuu täältä suoraan lähetyksestä Riennan tuonne Helsingin keskustaan. Ota mun Instagram-tili haltuun, nimittäin sä näet siellä Instagramissa, miltä mä näytän juhlallisissa vaatteissa. Valdo Musicman on mun nimi tuolla Instagramissa.

0: Vielä olisi kaksi kipaletta ennen lauantai-lekaa, jota voit käydä vielä äänestämässä Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivuilla. Kaksi loistavaa ehdokasta. Vaikuta nyt.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

0: Tämä on Lauantain Leka.
1: Lauantain Leka vaille valmis tämän lauantain löylyt. Kiitos kaikille äänestäneille. Ääniä tuli jälleen kerran paljon. Me kuullaan jälleen ensi viikon lauantaina tuttuun tapaan alkaen kello 16:00. Kiitos kun vietit 3-tuntisen mun seurassa. Kivaa viikonloppua. Se on moi.
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa. Valdon lauantai löylyt. Radio Nova.

0: aivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No, kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita! Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 54. Loppi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vojakkala, Juhala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 54 välillä Vojakkala, Juhala. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3.–5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuuma.

0: Elinora. Osta liput nyt. Ruisrock.fi.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Paras sekoitus.

0: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
1: Joo.
0: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä. Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Se auton korjaamo inkar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuudellasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
10: Inkar.fi.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paula lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
12: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, saat 15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: 100 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
1: Paras se sekoitus.

0: kestää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 vai.
1: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
2: Kotisinappi.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pullaa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
7: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
8: Sitä paitsi, merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
6: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
7: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
6: Ai niin, unohdin.
1: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
10: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henki.
2: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku...
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on prisma.fiissä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.

0: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
0: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
0: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi, rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
15: Kotisinappi.
16: Paras sekoitus.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klas Olsson.
15: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.

0: tehdä vaikka.
1: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile, olet turvassa.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen. Vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
2: Saaren taika on kehittänyt Permiössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää. MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
9: Rautanet.fi.
10: Paras sekoitus.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
5: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Moi!
10: Ai moro.
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusse meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkiä ja hyvää ruokaa.

0: ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
0: Hevisaurus.
1: No nyt!
0: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
0: Oikein veikattu.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Inkar auttaa. Inkar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Inkar.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Terve!

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Paras sekoitus.

0: Kiipeät juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Oh.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
10: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
9: Incar.fi.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse, teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Ja grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Todella meeltä.
17: Joo, todella mureeta.
18: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
7: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
2: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
18: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
20: Päivää.
21: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
21: Aina sitä kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
21: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
21: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
24: Paras sekoitus.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Kappas 3 putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Todella mereetä.
14: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
23: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
24: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö olla.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Niskanperä, Tomminsilta. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Niskanperä, Tomminsilta. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Sukella sarjakesään.
5: Are you ready to take your first step into your adventure?
6: Määränpä.
4: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja... Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
14: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
15: Paras sekoitus.

0: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
11: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
12: Miten kävi?
11: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
12: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
10: Inkaar.fi.
13: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
14: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt Karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimisen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Paras sekoitus.

0: juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 551, Kuopio. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kissakuusi, Tervo. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Eli liikennetiedote tielle 551, välillä Kissakuusi, Tervo. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
10: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paras sekoitus.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
0: Paras sekoitus.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Paras sekoitus.

0: Juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
6: Paras sekoitus.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen –

0: Asioita.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
9: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Paras sekoitus.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.